više ponosa i časti, sve na svoje dođe kad se smire strasti. I blago tome koji niti voli niti prašta, čekam samo

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
2: I juče, i danas, i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 10. septembra sveži ćureći file 1 kg 899,99 uz Lidl Plus ponudu. Domaća crvena jabuka Gala 69,99. S ljubavlju domaće polutvrdi dimljeni sir 500 grama 559,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

dakle, skoro shvatili ste ove svetle, one si svetle jašu metle, a mi jašemo talasima radio šumarije. Da, mada bi džole neku sa pigmentom. Stano vam kažem, ko rado radi dve sreće grabi. Kogod je ovo izmislio, sigurno nije morao na posao, da. Kaže jedan, ja svakog jutra imam tu dilemu, da li dustanem i gradim karijeru ili da ostanem u krevetu i sačuvam živce. Znate, ogledalo recimo ujutru i ne služi za ulepšavanje, nego kao opomena šta stres učini od čoveka. Da li da poželim dobro jutro svima, posebno onima koji već u 8 ujutru spremni za svađu, mislim, odakle vam ta energija, taj negativni naboj koji ćemo danas pokušati da eliminišemo. Kaže jedan, taj jutarnji alarm je zapravo jedina stvar na svetu koju mrzim više od ponedeljka. Danas je četvrtak, dan kad se vikend već ozbiljno smeši u daljini, dok ti na radno mesto, ako brojiš sate, ko da si na odsluženju vojne, neke, mislim, vojnog roka ili neke zatvorske kazne. Toplo ti talas ostaje u Srbiji, danas najviša dnevna temperatura do 36. Aranđelovcu trenutno 22, maksimalnih danas 31. Sutra 33, pa onda u subotu i nedelju tek negde oko 21. drugog podeoka. Novi Sad, Sombor, Kragujevac 20, toku i u Valjevu, u Beogradu 23. A avgust ove godine bio je najtopliji mesec na svetu u istoriji merenja, saopštila je danas Evropska klimatska observatorija Kopernikus. A globalna prosečna temperatura vazduha u avgustu bila je 1,65 stepeni Celzijusa iznad predindustrijske referentne vrednosti. Zapadna Evropa oborila letnji temperaturni rekord koji je postavljen na 2003. Očekuju se i gužve u saobraćaju jutarnjim i popodnevnim špicevima. Čisto da vam kažem, da znate, nakon završetka glavnog talasa letnjih putovanja, na putničkim terminalima, na graničnim prelazima, kažu, nema većih zadržavanja, ali je počela školska godina, veći broj vozila na gradskim saobraćajnicama, gužve posebno u blizini škola, na prilazima gradskim centrima. Kod nas je ona varijanta gde si pošao rođo, univerzalno pravilo prvenstva prolaza koje važi na svim raskrsnicama. A maternji jezik srpskog vozača su psovke. Zvanični dijalekat je produženi zvuk sirene. A ja bih rekao sve lako. Uz radiju Šumadiju kad si mlad. Dobro jutro.

0: visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
2: 034 703 035.

0: kompanija Venčac Omija, sponsor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Koliko je ovaj gospodin Krez puta ponovio, da li si ikada mene voljela, voljela mene ikada, eto. Kažu, jutro je pametnije od večeri, ali zato bar pet puta brzovoljnije. Jutro je dobro i tako se zove, samo zato što još eto, uvijek nismo stigli ništa da pokvarimo. Sad kažu kremeljive oči, jedini objektivni filter kroz koji treba posmatrati ovaj svet. Eto i sunce izašlo bez pitanja, od mene se očekuje da budem produktivan, ljubazan. Zapravo Konan Rani ima celih sat vremena više da se pita gde je pogrešio u životu. I nije problem zapravo u jutru, problem je u tome što se ponavlja baš svaki dan. Svako jutro neko novo iznenađenje. Treba da se radujemo svakom novom jutru. Kaže jedan uspešni, ove ljudi kažu da je jutro ključ uspeha, a meni je jutro samo dokaz da nisam umro u snu. Tako da kažu ovaj... Ulazim u samu završnicu radne nedelje koju izdržao prvih 10 dana septembra bez sloma živaca, spreman je za sve što život nosi. Dakle, čuli ste ovaj da toplotni talas ostaje u Srbiji. Lokalna kiša ovog jutra na zapadu Srema i Mačve, narednih dana promenljivo oblačno, u petak temperature od 28 na severozapadu do 36 na jugoistoku, od subote pa temperature za 10 stepeni, pa će za vikend i sledeće nedelje biti temperatura u intervalu od 23 do 27. Čuli ste, kaže i Kopernikus, avgust je bio najtopliji mesec na svetu u istoriji merenja. A najavljuju se danas i gužva u saobraćaju, jutarnjim i popodnevnim špicevima. E sad naš vozač ima, kažu, tri ruke. Jednu za volan, drugu za telefon i onu treću za gestikulaciju i psovke. Recimo, pojas se ovde ne vezuje zbog bezbednosti, nego da, eto, policajac ne napravi i rupu u kućnom budžetu. Retrovizor služi recimo isključivo za proveru frizure i gledanje onog iza tebe s nevericom što uopšte usuđuje da te prati. Svaki prosečan vozač kod nas ima diplomu saobraćajnog fakulteta, ali eto, sticam okolnosti, radi u struci kao keramičar ili programer. Neki ste išli na odmor, neki ćemo da idemo od sledeće nedelje, a turisti ocenjivali Grčku, šta ih oduševljava, šta im najviše smeta, pričat ćemo o tome, kažu, kultura, gastronomija, gostoprimstvo, lokalnog stanovništva, ključni razlozi zbog kojih putnici imaju pozitivne utiske o Grčkoj. Dakle, Grčka, mesto gde Srbi odlaze na letovanje, eto, konačno se odmore od komšija, tako što iznajme apartman pored njih i sluša istu muziku, samo uz skuplji hleb. A dobro, i Beč je zvanično austrijska prestonica, neslužbeno najveća srpska opština gde se šoping tamo tretira kao odlazak na hodočašće. E, Zlatibor isto, Zlatibor, čoče. Zlatibor je jedinstven prirodni rezervat u kom drveće zaklanja pogled na te fantastične novogradnje, betonske mešalice, moderne tržne centre. Mada neki kažu ipak selo kod babe i dede je neprikosnoveno. Odatle se vraćate s 5 kilo viška, 3 gajbe paradajza i... lakšim oblikom posttraumatskog stresa od radova u bašti, njivi,

0: Izdajem stan 35 kvadrata na prvom spratu, ulica Puškinova 39, Aranđelovac. Sve informacije na telefone 061 139 3479 ili 034 723 156.
1: Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potrebni pekari i pomoćnici pekara u pekari Jovanović 063 80 66 385 063 8066 385. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Dakle, sunce zašlo, ptičice pevaju, komšije već uvati u burgiju da buši rupu u zidu, znači priroda zaista čudesna. E, kaže, jedan kafa ujutru nije napita, kafa je pravni ugovor između mene i moje okoline da nikog neću da napadnem bar do podneva. I naravno, dobro jutro svima, posebno onima koji već u osam izgledaju kao da su preživjeli dva svetska rata i jednu finansijsku krizu. E sad, ne izgledaju svi tako, neki izgledaju baš mladoliko. Kaže čovjek koji decenijama izgleda isto, kako se hrani čovjek kome niko ne veruje da ima, kaže, 60 godina. Da li čovjek ne voli tu ideju da je pronašao nekakav lek protiv starenja? A čovjek je rođen 3. marta 66. kaže, izgleda mladoliko, baš onako zategnuto lice. A ne bi mu dao ni 30, mislim. Ali ima neke lepe navike o kojima ćemo da pričamo. Kaže, svako jutro čovjek jede 6 jaja. Dakle, dosta proteina, jednostavna hrana, malo industrijski prerađenih namirnica. Kako ostati mladolik? Treba izbjegavati sunce, stres, decu, pogotovo tuđu, ali ni sa svojom nemojte da reskirate. Najbolji anti-age tretman, kaže, druženje sa znatno starim ljudima, pored njih uvek izgledate kao da ste upravo završili srednju školu. Dakle, i kažu da trčanje pomlađuje, posebno recimo trčanje za autobusom u 40. godini kad ti srce preskoči jedno 3 puta, pa se vratiš u 20. Zapravo nekad su ljudi starili dostojanstveno, danas stare plastično, pa u 80. izgledaju kao neki iznenađeni vanzemaljci. Naravno, ovo je zvuk koji podmlađuje talasi Radio Šumarije. Mladost jeste u glavi, a starost je i u krštenici, i u kolenima, i u kičmi, i u prognozi vremena. Mladci, brate, sve dok ti na rođendanskoj torti sveće ne naprave požar. Dakle, botoks pegla čelo, ali možda ispegla biografiju, recimo. I tako, mladost brzo prođe, ali se zato starost rasteže ko neka loša serija sa previše epizoda.

0: Top cene se vraćaju tamo gde se najviše traže. Planetina turneja stiže u Aranđelovac i donosi do 50% popusta na sve. Apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 14. septembra. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šoricu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.

jutro već prelazi u dan, vreme da ustaneš, napuniš baterije koje će ti se možda isprazniti već na trećem semaforu. E sad, šta da vam kažem, jutro onaj surovi podsjetnik prirode da svet nastavlja da funkcioniše, čak i kad ti apsolutno baš i nisi spreman za njega. Sad život nas stalno stavlja na neke iskušenja, neke testove. Pričali smo ovog leta o tim testovima opšte informisanosti. Recimo, kažu, jedno od pitanja na tim testovima, navedi tačan naziv aplikacije koja najefikasnije troši 3 sata života dok, eto, samo proveravaš jednu stvar. Ili recimo pitanje, ako majstor kaže dolazim u 9, na koji dan u nedelji i koju godinu, mislim, razmatrao i na koju godinu tačno mislim. I naravno dopuni rečenicu tipa od sutra sigurno počinjem da, šta? Priznaju se samo odgovori koji uključuju dijetu, rano ustajanje, teretanu. Što pričamo o testovima? Pa kažu, ovo je alarm za čitavo obrazovanje i društvo. Jasan izričit predsjednik foruma srednjih stručnih škola Milorad Antić priča o pristiglim rezultatima najnovijeg PISA testiranja, najgoreg za Srbiju u poslednjih 40 godina, u kojima se vidi da su srpski 15-godišnjaci podbacili u čak 3 oblasti: nauci, pismenosti i matematici.

sad, šta bi klinci trebali da uče u školi? Pa, tipa, telepatiju. Tipa, ono šta je pisac teo da kaže, da se zameni sa varijantom. Šta profesor želi da čuje, kako bi mi dao trojku i pustio me kući? Naravno, klinci treba da nauče i osnove finansijske fantastike, dakle, rešavanje zadatka u kom Marko kupuje 80 lubenica i 45 kila banana. Sa posebnim osvrtom na pitanje od kojih para Marko... Ćemo sa tim pitanjima i pitanjima opšte informisanosti. Dakle, recimo, test iz matematike treba da ima jedno pitanje. Ako plata kasni na dva meseca, stanarina raste 20%, izračunajte pod kojim uglom se gleda kroz prozor i koliko je tužan pogled. Naravno, test iz biologije da se postavi pitanje prilagođavanja. Znači, opišite kako se kičma kod prosečnog čovjeka savija u zavisnosti od blizine šefa. Željko Vasić, Cibeti med. Ko poludim zbog tebe.

Optimisti ujutru kažu dobro jutro svete, pesimisti kažu au, opet jutro. A realisti ne govore ništa dok ne prođe treći gutlje i kafe. E sad, ranoranioci tvrde da jutro ima tu posebnu magiju. Mislim, magija se sastoji u tome da svi izgledamo kao sporedni likovi iz nekog horror filma. A inače, kažu završena sezona godišnjih odmora, za neke i nije. Ja kažem, ko se zadnji kupa, najslađe se kupa, septembar će biti isto lep. Mada od svih svetskih metropola nekako naš čovjek najradije putuje u prošlost. Tamo su i smešta i hrana bili bolji, a i mi smo bili mlađi. A naša, inače ubedljivo najposećenija turistička lokacija i lokacija koja se zove Moglo je i gore. I tamo svi svraćamo bar tri puta dnevno. Svake godine planiramo Sejšele, Maldive, na kraju opet izaberemo staru dobru destinaciju koja se zove Maosten, kod kuće bre, deću po ovoj vrućini.

sjajnim pijacama evropskim. A kod nas na pijaci, brate, prodavac se kunaju majku i u evropske fondove da je paradajz sa njegovog balkona iz njegove bašte, iako paradajz izgleda kao da je mutirao u Černobilju nakon trodnevne suše. Pa onda kažu, recimo, uzmi ovo, sine, ima da procvetaš, rečenica zbog koje muškarci u 50. godinama i dalje veruju da kupus leči sve osim bračne krize. Ako niste čuli bar tri teorije zavere o svetskoj krizi, pet recepata za zimnicu i jednu svađu oko reda za mladi sir, vi zapravo i niste bili na pijaci.

0: pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autoc.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Svaki dan je nova prilika da ponovite, mislim, sve i jučerašnje greške, samo sa manje energije. Znači, budi se, sve te čeka, a i ako te ne čeka, računi svakako čekaju. Inače, moja omiljena jutarnja vežba razmišljanja o tome kako bi bilo divno da sam bogat i da ne moram nigde, pa čak da ne idem ni na posao, da. Dakle, 10. septembar, on je zvanični trenutak kada, eto, mozak odlazi na prevremeni vikend, telo ostaje u kancelariji čisto da glumi neku prisutnost. E sad kažu, ovaj, što se tiče prognoze vremena, danas za 36, u Aranđelovcu negdje 31-2. Od vikenda pa temperature. I početkom naredne nedelje, kao i za vikend, od 23 do 27, trenutno 24 u Aranđelovcu, 24 u Valjevu, Beograd, Novi Sad na 23. Kažu da je avgust bio ovaj najtopliji mesec na svetu u istoriji merenja. Čuli ste toplotni talas, dakle ostaje do petka, a u nedelju početkom naredne sedmice kiša se očekuje uglavnom u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije. Međutim, sigurno pad za više od 10 stepeni će mnogima da prouzrukuje glavobolje i nevolje. Danas se preporučuje oprez za astmatičarima i srčanim bolesnicima, naravno i koncentracija svi učesnicima u saobraćaju. A ambrozija je na vrhuncu sezone. Visoke koncentracije polena očekuje se do kraja septembra. Najviše koncentracije polena ambrozije, kako na dnevnom, tako i na nedeljnom nivou, beleže se u ovom periodu godine. Podaci Agencije za zaštitu životne sredine sa 27 mernih mesta širom Srbije pokazuju visoke vrednosti polena, što znači da su koncentracije u vazduhu na nivou koji kod osoba alergičnih na ambroziju mogu da izazovu pojavu alergijskih simptoma. Mada mi smo, pravda vam kažem, alergični na tuđe mišljenje. Znači, to izaziva trenutni napad osipa, skok pritiska i neodoljivu potrebu za dranjem, tipa, ko si ti da meni pričaš? Naravno, što se tiče alergije, radno vreme, recimo od 9 do 5, isto težak alergen koji izaziva hronični umor, iznenadne muke s leđima i neizdrživu želju za trećom kafom. Neki su, kažu, alergični na ladan beton, to je najkraći put do otkazivanja bubrega, neplodnosti, prerane smrti. Znači, sedenje na ladnom betonu je u rangu skakanja bez padobrana. Da, što se tiče još alergija, kažu i komšijski uspeh je isto vrlo, vrlo problematičan. Znači, on izaziva gorušicu, nesanicu. E, prazan novčanik takođe. Pa onda, recimo, imamo alergije na taštin savet. Evo, bosa stopala po pločicama isto. Ako staneš bos, u roku 3 sekunde nastupa upalo pluća, u roku od 5 sekundi i prehlada mozga. Naravno, alergije imamo i na uspešnu komšiju. To je ona alergijska reakcija u kojoj srce ubrzava, pritisak skače, čim se u dvorištu komšije pojavi novi i bolji auto.

pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Torti i kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
2: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom, 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

Neki imaju taj dar da ostanu večno mladi, evo i posle 55 godina radi još mladije, da. Mada stari se kaže u ovom trenutku kad ti reakcija na mlade ljude postane ona, tipa u moje vreme to nije moglo tako. Rekli smo već, mladost brzo prođe, a zato se starost baš onako rasteže ko neka bre turska serija sa previše epizoda. Dobro, kažem, najbolji način da izgledaš 10 godina mlađe da se druži s ljudima koji izgledaju 20 godina starije, bire i društvo mudro. Zato ćemo pričati o ovom gospodinu kome, koji decenijama izgleda isto, kako se hrani čovek kom niko ne veruje da ima 6 banki. Kaže, jedan dan mi je toliko dobar danas da sam počeo tražim gde je, brate, skrivena kamera. Sreće je kad ti dan dobar, kad ti sve ide od ruke, međutim, kaže jedan, tačno ja vidim kako mi univerzum priprema račun i to sa kamatom. Dakle, recimo da je dobar dan i onaj u kom shvatiš da su, recimo, tvoji problemi već otišli na pauzu za doručak. Uglavnom, kad ti dan dobar, nemoj nikom to da govoriš, ljudi ne praštaju tuđu sreću. Sezona godišnjih odmora se nastavlja, mada kažu gužve u saobraćaju jutarnjim i popodnevnim špicevima, pričat ćemo o idealnoj destinaciji. Nekim je najpopularnije letovalište i dalje kod tašte na placu. Smeštaj gratis, a uz pogled na paradajz dobiješ i gratis fizikalnu terapiju. Gde god otputujemo u svet, omiljeni deo puta nam je onaj kad na povratku kažemo, ma nigde nema kao kod nas, to se svi onako zajedno rasplačemo. Kada nekako Srbi najviše vole da putuju u ta bolja vremena, mada problem je samo što je navigacija za taj put odavno izgubila signal. Neko voli da ode u banju, mesto gde mladi odlaze da vide kako izgleda budućnost, a penzioneri da provere da li je lekovita voda jača od njihovih dijagnoza. Nekome lokalna kafana, zvanično najposećenija odmaralište, nema plažu, ali ima promaju, a boga mi i sunce te ogreje kad stigne treća rakija. Neki kažu opet dvorište ispred kuće, najbolje mesto za letovanje, pogled fantastičan, smeštaj besplatan, a i konobar, odnosno ti sam, nikad ne kasni sa ladnim pivom. Neko voli za vikend, produženi vikend da skokne do Zlatibora, to jeste savršeno mesto da pobegneš iz gradskog betona i smoga u planinski beton i smog, ali sa znatno skupljom kafom. I danas putujemo sve do 3 popodne. Uz najbolju muziku, novitete, naravno. E sad neko kaže, ispred prodavnice mu je omiljeno mesto, jedino odmaralište sa zvezdicama gde svaka gajba piva ima VIP status lože, a svako pivo daje diplomu iz geopolitike i ekonomije. Eto, često poželim da sve zaboravim. Nastavit će se posle 11.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane, uvek vaša Fortuna.
2: Top cene se vraćaju tamo gde se najviše traže. Planetina turneja stiže u Aranđelovac i donosi do 50% popusta na sve. Apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 14. septembra. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u delerni, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz

Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
0: 034 703 035.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 10. septembra. Sveži ćureći file. 1 kilogram. 899,99 uz Lidl Plus ponudu. Domaća crvena jabuka Gala. 69,99. S ljubavlju domaće polutvrdi dimljeni sir. 500 grama. 559,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

da dolaziš, jer kiša odmah prestane i ulice ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu, svetlo zvane nestane i prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim,

0: torte, kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena prodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, ja znam još na 256 i posla stičarica u Araplazi.
0: 34 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
1: Oduzeta carinska roba, Pavlović.
0: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović. Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavinja od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
2: Sve od igle, dokon

0: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadija slede kratke vesti. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo je koridorima Srbije rešenje o građevinskoj dozvoli za izvođenje pripremnih radova za izgradnju državnog puta prvog reda Vožd Karađorđe, sektor 3, Mali Požarevac, Aranđelovac. Kako je navedeno u dokumentu, predračunska vrednost radova iznosi 1,203 milijarde dinara bez PDV-a. Penzionerima u Srbiji će 14. septembra biti isplaćena posebna jednokratna novčana pomoć, a iznos će zavisiti od visine avgustovske penzije. Prema zvaničnoj odluci vlade Srbije, korisnicima penzijskog i invalidskog osiguranja biće isplaćena tri različita nivoa. Onima sa najnižim penzijama dobit će 35.000 dinara, ona čija je penzija je između 31.000 i 56.822 dinara dobit će po 27.500 dinara, a penzioneri čije penzije prelaze 56.822 dinara dobit će po 20.000 dinara. Program trke 1300 kaplara, koji se ove godine održava deveti put po redu, nastavlja se večeras u 18 časova u čitaonici Narodne biblioteke, gdje će biti održana tribina Ava Justin Popović, Hristo vojnik među 1300 kaplara, na kojoj će govoriti istoričar Saša Marković o svetom Avi Justinu Ćelijskom, čiji lik krasi majicu i medalju ovogodišnje trke. Trka 1300 kaplara održava se 12. septembra. Zbog održavanja sportske manifestacije u kojoj će biti više od 1400 učesnika, glavna ulica Knjaza Miloša od Šarene kapije do suda, Advokatska, kao i Kralja Petra I od Zvezde do parka Bukovičke banje, biće zatvorene za saobraćaj u periodu od 8 do 14 časova. Program 9. trke tradicionalno otvara memorijal Lazar Ćirović, u okviru koga će ove godine biti održano 10 dečjih trka, a prva trka preškolaca startuje u 8.45. Trka zdravlja Aqua Viva na 5 km, trka vojske i policije i trka 1300 kaplara na 10 km startuju u 11 časova. Rukometaši i rukometašice aranđelovačkih klubova još jednu sezonu u Aranđelovačkoj ligi započinju narednog vikenda. Knjeginje u subotu gostuje ekipi Radničkog u Kragujevcu, dok Šamoteri putuju u Beograd u nedjelju 13. oktobra, gde gostuju ekipi Lavova. Meteorolozi kažu danas nešto niže temperature nego prethodnih dana, maksimalna dnevna temperatura 28 stepeni. Poštovani slušalci, ovo su bile kratke vesti. Moje ime Milica Radović, ja vam želim prijatan dan, a vi ostanite uz 989.
1: E pa da se nadovežem, moje ime je Zoran Novaković i sve oko mene, ovo je jedan divan novi svet koji odlučamo radnim danima od 7 do 3. I tačno je da pričam sam sa sobom, ali nekako uvijek saslušam sagovornika. Mislim, meni je kultura dijaloga na prvom mestu. Kažem, ako vam danas vide od ruke, proverite da niste slučajno promašili kalendar ili sopstveni život. Danas je divan dan, mislim, nekom sigurno jeste, mi ćemo to da posmatramo sa strane, nekom i da ulepšamo dan. E sad, ako ti je dan baš previše lep, probaj da odeš do prvog šaltera, eto, čisto da se vratiš na fabrička podešavanja. Uglavnom, uživaj u danu, je rečenica koju ti obično kaže neko ko ne mora da ide na posao. Dakle, kad sve ide po planu, uvijek proveri čiji je to zapravo plan. I dobar dan ne pravi samo sunce, muzika, nego i odsutnost ljudi koji ti inače kvare raspoloženje. E sad, prolazi 10. dan septembra, taman dovoljno da shvatimo da se od odmora nismo odmorili, a da nam novi opasno treba. E pa, ja ću sledeće nedelje da odmorim nekoliko dana, odmorit ću vas od svog prisustva, bit će sa vama moja mlađahna koleginica Anđela. Uglavnom, ako preživimo ovaj četvrtak bez živčanog sloma, onda petak donosimo na rukama, a u subotu ćemo da slavimo, subotu slavimo kao državni praznik. Dakle, besmrtni talas i radio Šumadije. Danas pričamo o gospodinu koji decenijama izgleda isto i čovjek kome niko ne veruje da ima, recimo, 60 godina. U čemu je tajna? tajna moje mladosti, kaže jedan, je u izbjegavanju sunca, stresa i rada. Mislim, posebno rada. Ništa ne stvara toliko bore kao, recimo, zarađivanje za koru lepa. Duše, starosti je samo broj. Duše, broj koji se sve jasnije ocrtava i oko tvojih očiju, na vratu i svaki put kad se nasmeješ. Danas u stvari svi izgledaju modoliko dok ne pokušaju da ustanu iz stolice i ne ispuste onaj duboki prastari uzdah iz dubine duše. Danas, kažu, gužva saobraćaja, jutarnjim popodnevnim špicevima, pričat ćemo o vozačima. Gde si pošao rođu, rekli smo univerzalno pravilo, prvenstvo, prolaza kod nas, važi na svim raskrsnicama. Ćemo i omiljenim turističkim destinacijama, zašto i kako su zapravo turisti, recimo, ocenili Grčku. Znam da je mnogi od vas su bili u Grčkoj.

kažem opet, neki su sebi mogli da priušte selo kod babe, kažu, najbolje all inclusive na svetu. Ja stvarno dođe sa pet, odnosno vraćaš se s 5 kila viška, 10 kila mesa, 3 tegla i vara. I naravno upoznaš selo uzduž i popreko. Naravno, tu će biti i predlozi šta sve Srbija može da ponudi i strancima i turistima. Recimo, evo ja predlažem da tradicionalni srpski detoks, 3 dana roštilja, litar šljivovice i gurmansku pljeskavicu u 3 ujutru. Znači, ako prežive, da dobiju počasno državljanstvo. Sad, vegetarijanska ponuda u unutrašnjosti Srbije je stvarno bogata, raznovrsna. Možda birate između paradajz, kupu salate, prebranca, bez mesa, a i toga da vam kelner objašnjava rečima, a brate, uzmi pečenje, to ti je prasetino, to nije meso. I splavovi su savršeno mesto gde strana za samo jednu noć može doživi kompletno kulturno prosvetljenje, da nauči sve tekstove novokomponovanih hitova, da plati flašu votke kao da je suvog zlata i naravno da doživi lakši potres mozga od basova. Sa turistima koji baš traže adrenalinski šok ne preporučujemo više skakanje padobranom. Dovoljno da ih posadimo u neki beogradski taksi bez upaljenog taksimetra. Dakle, i strani turisti obožavaju naš osjećaj za vreme. Kad im kažemo da nešto počinje oko 8, oni dođu u 8 i dođemo oko 9, jer lepo je na tenane uživati u životu. Sad pričat ćemo i o alergijama, kažu ambrozija na vrhuncu sezone, visoke koncentracije polena očekuju se do kraja septembra.

Alergični na tuđu sreću. Na radno vreme je do 8 sati, reakcija se već javlja negde oko 11:11, evo to je sad. U vidu treće kafe i onog filozofskog pitanja. Ko bre izmisli ovaj rad i ko će mene da nagradi? Kad će 13. plata? Kad će regres? Moje ime je Zoran Novaković. Vežite se, dragi putnici, polećemo.

Da, to mi je ona stara dobra priča. Sine, kakva je bila žurka, dobro je da ne leješ. Da kaže Bojan Ljuberović, da sam u posluzi sve skupo, na pijaci skupo, u poteci sve skupo, mislim, kaže da je u pitanju neki udruženi zločinački poduhvat. I dodaje, čovjek jede i zdravo i nezdravo. Nezdravo uglavnom zato što voli, a zdravo uglavnom zato što mora. E sad možemo da pričamo, i ovdje danas smo pričali o gojaznosti. Kod nas se gojaznost uspešno leči na dva načina. Ili uvidom u cenu u prodavnici ili pogledom na račun, recimo za struju. Nutricionisti preporučuju mediteransku dijetu, novčanik predlaže post na vodi i vazduhu. Treba da kažu da sve više ljudi ima tu idealnu liniju. Mislim na bankovnom računu. Inače, najbolji kardio trening u kraju je trčanje od šaltera do šaltera pre nego što padne, kaže, sistem ili bude pauza. E sad, nutricionisti preporučuju manji unos ugljenih hidrata, ali baba kaže da bez četvrt leba uz krompir nema zdravlja. Dakle, najefikasnija aplikacija za brojanje kalorija kod nas se zove Pogled u novčanik 3 dana pre plate. 27 u Aranđelovcu, Tokoj u Valjevu, Beograd 26. Dakle, i u petak će biti toplo, a onda od subote očekuje pad temperature za 10 stepeni. A avgust ove godine je bio najtopliji mesec na svetu u istoriji merenja, saopštila danas Evropska klimatska observatorija Kopernikus. Prosečna temperatura vazduha u avgustu bila 1,65 stepeni Celzijusa iznad predindustrijske referentne vrednosti, tako da je oboren i onaj letnji rekord iz 2003. Okeani izvan polova također prošlog meseca oborili rekord prosečne temperature. Dakle, topimo se, krčkamo se mi, ali se krčkaju i Amerikanci. SAD su, kažu, imale najtoplije leto u svojoj istoriji. Prosečna temperatura 23,5 stepena Celzijusa. A vrelo je bilo naravno i u kolima, u saobraćaju, pričamo o toj kulturi saobraćene našoj. Kažu da se kultura u saobraćaju kod nas inače meri debljinom šipke ili bejsbol palice ispod sedišta i jačinom ove sirene. Zapravo naš vozač nikad ne pravi grešku u saobraćaju, on samo ispravlja tuđe gluposti uz pun repertoar psovki. E sad, kažu neki da naš čovjek u principu ne voli, ne koristi navigaciju, on vozi jednostavno na osjećaj, na inat, na psovke. U stvari, kod našeg vozača postoje samo dve brzine. Šta? Miliš konju i ona druga, gde si pošao mamlaze. E sad, najveća tragedija, kaže našeg vozača, recimo nije udes, nego kad mu majstor kaže, slušaj, ovo ne može da se nabuđi žicom. Dakle, posle završetka glavnog dana sa letnjih putovanja na putničkim terminalima, kaže, nema zadržavanja, ali očekuje se veći broj vozila na gradskim saobraćajnicama, gužve izraženije jutarnjim popodnevnim špicima, posebno u blizini škola, na prilazima gradskim centrima. Stedite živce kočnice, slušajte radio Šumadiju. Naš vozač ne gleda u mrtav ugao, sine, on veruje u Boga i veruje u svoju procenu. Dakle, naš prosječni vozač zapravo misli da svi koji voze sporije od njega da su nesposobni babuni, a svi koji voze brže od njega da su kompletne samoubice. Dobro, recimo lampice za gorivo kod nas i ne znači kad upali idi na pumpu, nego kaže ima još bar 3 dana da se voziš na isparenjima.
Evo i zimske gume, recimo, kod nas nestavljaju se u novembru. Evo kad padne prvi sneg i auto sam ode u kanal. Nadam se da niste u kanalu danas.

Dokle smo ono stigli? Da, malo pre pomenuh vozače. Vožnja je inače samo čitanje misli onog ispred tebe i nadanje da nije idiot. E sad, kad naš vozač recimo stavi ruku kroz prozor, to i nije davač smera, nego ventilacija za pazuhe. Inače, učenje vožnje u Srbiji traje mesec dana u autoškoli i malo više. A učenje psovanja drugih učesnika u saobraćaju celu večnost i ceo život. E sad, najveća uvreda za srpskog vozača nije kad mu pomineš recimo majku, nego kad ga pretekne neki auto sa manjom kubikašom. I ta sva četiri migavca za srpskog vozača su univerzalni licencni ugovor pod nazivom Parkiram gde hoću, boli me uvo. Lepa je ovaj preporuka, znači sedite u automobil i izvedite ženu negde u prirodu. Jer i automobil i žena više troše u gradu nego na otvorenu. Znate, to smo skoro pričali, kad kaže ono jedan, kaže moj kaže auto mnogo manje troši van grada nego u samom gradu, pa kaže pa otkud znak kad je van grada, mislim na otvorenu, da. Pa kaže, pročito natpis, tamo piše, kaže prestanak ne opasnosti, nego naseljenog mesta. E, danas ćemo malo da rešavamo opet testove, pošto neki PISA testovi nisu nam baš išli od ruke. Dakle, kažu, pitanje za realan test opšte informisanosti. Poda, ne, u stvari, ako komšija spusti roletne u 14 sati, da li on poda spava? Pod B, renovira stan bez dozvole? Pod C, krije da je dobio na lutri? Ili pod D, da je priveo nešto? Recimo, na testu bi moglo da bude pitanje koji je tačan odgovor na onu varijantu, kaže, samo gledam u prodavnici, kad to prelazi u varijantu, eto, slučajno sam kupio tri stvari koje mi ne trebaju. I izračunaj verovatnoću, recimo, da će majstor se pojaviti u dogovorenom terminu između 9 i 17 sati. Sad dopuni rečenicu, ne nosi se to tako, razbolećeš se. To je rečenica koju pod A govori lekar opšte prakse, pod B to govori bilo koja baba na rastojanju od 50 metara, ili pod C Svetska zdravstvena organizacija. Ili recimo ovo je još jedno pitanje iz opšte informisanosti, ako na pakovanju piše lako se otvara, koliko ti je alata iz radionice potrebno da zapravo otvoriš proizvod? Onda još jedno lepo pitanje, koju vrstu lekarske specijalizacije ima osoba koja u redu u pošti zna tačnu dijagnozu i lek za sve prisutne. Ili recimo još jedno lepo pitanje, kad konobar kaže stiže odmah, koliko je to u minutima, satima ili svetlosnim godinama? U sledećem bloku pričamo o alarmu za čitavo obrazovanje i društvo, loše urađeni PISA testovi. Inače, test opšte informisanosti otprilike služi tome da proveri koliko dobro poznaješ stvari koje ti u životu nikad neće trebati, dok ignorišeš recimo one od kojih će da ti možda zavisi preživljavanje. A mi sad uz Ohio idemo na put, pa ćemo kasnije da skoknemo i do Grčke i do Madrida i...

Svaki dan najbolji dan uz Šumadiju. Kaže jedan najstrašnija stvar u vezi mene, to što sam produkt srećnog detinjstva, a ispao sam ovakav. I dalje smo na testu, test izdržljivosti, kad je u pitanju ovaj 10.9. Kaže, pitanje ovako, navedite tačan procenat baterije na telefonu pri kom Srbin procenjuje da mu ne treba punjač, izdržat će to do večeras. Pa onda još jedno pitanje, recimo koliko puta čovjek mora da izgovori onu varijantu, ma sam ću, nije to ništa strašno. Pre nego što završi na urgentu. Ili recimo koja je prosečna gustina saobraćaja u gradu u trenutku kad ti se žuri na najvažniji razgovor u životu. A ovo je alarm za čitavo obrazovanje i društvo, izričiti je predsjednik foruma srednjih stručnih škola Milorad Antić, komentarišući za Telegraf pristigle rezultate najnovijeg PISA testiranja, najgoreg za Srbiju u posljednjih 40 godina, u kojima se vidi da su srpski 15-godišnjaci podbacili u čak tri oblasti. Nauci, pismenosti i matematici. Ono što treba da kaže, upali sve alarme, podatak da više od polovine naših đaka ne ume da razume ono što pročita. Da li su u pitanju telefon ili nešto drugo, no unazađeni su i đaci u Evropi. Nemačka i Francuska već u panici najavili su da će da pripreme mere zbog loših rezultata. Dakle, ne razumeju ljudi to što pročitaju, a ocene su, kažu, većinom poklonjene, škole pune vukovaca, bato moj. Ne možete, kaže, vi da imate skoro 30% vukovaca u opštini Stari Grad ili 20% na jugu Srbije. Svi znamo pre kako se postaje vukovac, mora da ima sve petice od početka do kraja i nagrade. Nemoguće da budu toliko vukovaca, nismo ih mi štancovali, nego smo postali pijaca. A i u moje vreme smo bili mi vukovci, moram se pohvalim u osnovnoj školi Svetlik Ranković, ali imali smo one vukovce, ovi što su ljudi što su tamo stajali u Beogradu, u bulevaru kod Vukovog spomenika, to su isto bili vukovci. Uglavnom, eto, vidiste, čuli ste da klinci baš ne razumeju mnogo toga. Kažu 53% učenika u Srbiji ispod praga funkcionalne čitalačke pismenosti. Elem, ja bih uveo u testove, recimo, test iz fizike mora da obuhvati praktičan rad. Određivanje težišta i ugla pod kojim torba od 14 kila ne krivi kičmu učenika petog razreda trajno. Pa onda iz biologije bih proveravao znanje o prepoznavanju simptoma. Da li je profesor mrzovoljan jer mu je loš dan, zato što je njegove ženi bio loš dan ili zato što njegovu ženu bolila glava? Pa je spreman da obori bol ljenjem se. Onda u sklopu teksta iz hemije, recimo, dajte bre deci da izračunaju tačan odnos vode, sirćeta, sode, bikarbone koji skidaju buđ u kupatilu, ali bez uništenja plućnih krila. Pa onda test iz istorije, treba da ima samo jedno pitanje. Navedite mi bar tri rođaka koje ne smete da zovete na slavu, da se večera ne bi završila diplomatskim incidentom. Na geografiji ne treba tražiti glavne gradove Afrike, nego najbržu rutu kroz grad tokom špica bez gubljenja živaca i dostojanstva. Evo, recimo, moja tema za pismeni iz srpskog, ne ono kao kako sam proveo letnji raspust i te gluposti. Znači, pismeni iz srpskog jezika sastav na temu kako u tri rečenice objasniti Kevi da komšin sin nije bolji od tebe, nego je samo veći lažov. Naravno, na ekonomiji je obavezno da se proveri znanje iz one napredne magije, kako rastegnuti poslednjih 2000 dinara do prvog u mesecu, a da se ne pređe isključivo na pariser. Biće tu još nekih interesantnih pitanja. Nema mesta suzama, kažu vještice.

Barbara popila antifriz, kako kaže Anica, dobro, i tu je sa mnom i danas, nema potrebe za antifrizu, može neka limunadica, naravno i ladno pivo. Dakle, El Orgi, Anica, dobra je, sad nastavljamo mi naš test opšte informisanosti. Još jedno pitanje, koliko je tačno sekundi potrebno rodbini na slavi da pređe sa teme vremenske prognoze na vaš bračni status i visinu plate? Sljedeće pitanje glasi, koliko puta u životu prosječan građanin mora da čuje bilo je i gore pre nego što poče da slaže i pakuje zalihe ulja i brašna? Pa onda izračunajte tačnu brzinu kojom se informacija o vašem privatnom životu širi kroz malo mesto, ako je jedini izvor bila jedna baba na prozoru. Sljedeće pitanje je, koji je zvanični rok trajanja rečenice, e, od ponedjeljka krećem na dijetu i u teretanu. Pa onda recimo, koliko je papira, uverenja i taksi potrebno da biste dokazali državi da ste živi? I koje dugme daljinskom upravljaču pritiskate jače kad su baterije prazne i zašto verujete da to pomaže? Recimo, koliko pratilaca na Instagramu je potrebno da bi se potpuno kompenzovao nedostatak kućnog vaspitanja? Dakle, ove informacije i fakti su poražavajući. 53% učenika u Srbiji ispod praga funkcionalne čitalačke pismenosti. 48% ispod praga funkcionalne matematičke pismenosti. 43% ispod praga funkcionalne naučne pismenosti. Drugim rečima, više od polovine 15-godišnjaka u Srbiji ne ume dovoljno dobro da čita, da bi kritički razumelo tekst srednje složenosti, a skoro polovina ne ume da primeni osnovnu matematiku na problem iz svakodnevnog života. Tako da predlažem, umjesto istorijskih datuma na testu iz istorije, treba provjeravati koliko sekundi je učeniku potrebno da pronađe tačan odgovor na četu ili na Wikipediji ispod klupe. Test iz fizike bi trebao da ocenjuje praktične veštine, znači sposobnost procene ugla i brzine bacanja, recimo, kredom, tako da pogodiš druga, a da nastavnik vidi samo tvoj nedužni pogled. E, na kontrolnom iz maternjeg, recimo, glavno pitanje bi trebalo bude koliko sinonima za reč nemam pojma. Učenik možda upotrebi dok odgovara za ono dvojku. E sad, znanje iz geografije najbolje se meri sposobnošću učenika da na recimo nekoj karti nepogrešivo locira jedan kafić u blizini škole koji ne traži ličnu kartu. Sad najvažniji test u obrazovnom sistemu ne radi se na papiru, nego na odmoru iz predmeta prenošenje tračeva iz prve klupe do poslednje za manje od 3 minuta.

Dobro, treba naučiti imati znanje iz oblasti primijenjene psihologije kako izgledati onako duboko zamišljeno nad praznim papirima. A onda tehnika šaputanja bez pomicanja vilice. Ili recimo veština formulisanja odgovora tako da zvuči pametno, a da u stvari se ne kaže apsolutno ništa.

Da, oni nastupaju, mislim, sutra u Beogradu, grupa Silente, gledao sam ih na Arsenal Festu, zaista su sjajni, vedri, mladi, lepi. Mi nastavljamo naš test. Test kaže ovako: koliko tačno minuta prođe od rečenice "majke mi, neću više nikada pijem" do otvaranja prvog sledećeg piva? Pa onda recimo, koliko puta dnevno mora da proverite frižider da bi se u njemu magično pojavila neka dobra večer umesto poluprazne tegle džema iz 2021. E sad, koliko prijatelja s društvenih mreža biste zaista pozvali da vam pomognu oko selidbe, ali bez ponude besplatne pice i piva? I naravno, koliko je daleko stižem za 5 minuta, ako vam to napiše osoba koja još uvijek stoji u pidžami ispred otvorenog ormara. Što se klinaca tiče, test recimo iz matematike treba da se sastoji od zadatka: izračunaj koliko roditelji moraju da doplate za ekskurziju, ako inače piše da je cena u cenu sve, mislim, uračunato. Dobro, ajmo sad mi malo da vidimo kako jedan gospodin decenijama izgleda isto. Kako se zove čovjek? Chuan Dotan je rođen 3. marta 1966. Kada je 2017. u 51. postao globalno poznat zahvaljujući fotografijama na Instagramu, njegovo modeliko lice, izrazito mišićevo telo, pretvorili ga u internet fenomen. U proleće ponovo postao viralan zbog fotografija sa 60. rođendana. Mada ne voli on ideju da je pronašao nekakav lek protiv starenja. Duboko sebi znam koliko imam godina, starim kao i svi drugi. Izgleda, možda samo kažem, izgledam kao zdrava verzija nekog svojih godina. I to mu stara pritisak, stalno ta pitanja. Njegov stav se inače nije mnogo promenio. 60. rođendan, za mene to je još samo jedan rođendan. A ima neke navike koje je gradio decenijama. Godinama po internetu pripričava da tam svako jutro jede 6 jaja. 6 pošiženih jaja. Onda je uglavnom belanca, ograničavao broj žumanaca. Onda ne jede stalno isto, kažemo, neki proteinski šejk, ovsena kaša s jajima, medom i naravno avokado. Za ručak, večeru bira kuvanu ili grilovanu piletinu ili ribu, često uz supu i pirinač. Priznao je da voli ovaj sladoled. A da li je rutina bitna, ne znam, ali nekad popio maslinovo ulje onako direktno, mada ga uzme i uz kuvane jaja. Kaže da ne puši, ne pije alkohol, izbegava kafu, čaj, pije dosta vode. Naravno, genetika je valjda tu presudna. To je i legendarni Jimmy Stanić, koji nas je trenutno napustio. On čovjek doživio koliko, 96-7 godina. Međutim, mladolik izgled najlakše održavaju oni koji recimo nikad nisu morali da rade za minimalac. Znaš, stres dokazano dodaje bar 10 godina i još jednu dva čira sigurno. Znaš. Onda botoksići, hijaluroni, fileri. Mislim, nekad su ljudi starali dostojanstveno, danas stare plastično, ali bar u grobu izgledaju fantastično. Recimo ove kreme od 200 evra, one vam garantuju da ćete da se podmladite jedno 10 godina. Ove sad, ako kupite 3 takve kreme, onda teoretski ponovo morate na prijemni za srednju školu. Za ovu jednu, kažu, tajna njenih 20-ih u 5. deceniji nisu geni, nego dobar filter na Instagramu i loš vid njenog muša. I naravno, sport produžava život i podmlađuje telo, naročito kad sa strane gledate kako se drugi troše dok vi pijete pivo u hladovini.
Dakle, možete vi, braćo moji i sestre, da peglate lice koliko hoćete, ali krštenica ne može se popegla, znaš. Tako da je mladost u glavi, starost u kolenima, u kičmi, kukovima...

Pamtite me po pesmama mojim. I u dobro i zlu sa vama Radio Šumari, Goran Milošević i Generacija 5. Za sve generacije, naravno, muzika i danas, mada kažu da je najbolji način da sačuvaš mladolik izgled jeste da se družiš isključivo s ljudima koji izgledaju kao da su, recimo, gradili piramide. A botoks je jedina stvar koja uspešno sprečava da ti se na licu vidi šta zaista misliš o svojim koleginicama i kolegama. Znači, biti mlad u duši super. Sve dok ti duša ne traži da legneš u 9 uveče. Kaže, tajna mog svežeg izgleda voda, san i to što izbjegavam bilo kakav oblik emotivne povezanosti s drugim ljudskim bićem. I još ako je neki stres u pitanju, ovo jedan kaže, imam toliko problema. I još na sve to komšija kupio sebi nov auto. A sad kad smo kod cena, kaže Ljubenović, srela se dva prijatelja, pa će jedan, kaže, e bre, nešto si mi se smanjio i utanjio ko da si 100 evra, mislim. Kaže on, kaže, izdajem polovinu frižidera, korišćeno samo za slavu i novu godinu. 28 u Aranđelovcu, danas maksimalnih 31, 28 u Valjevu, 27 u Beogradu, 29 u Kragujevcu, 30 u ovom trenutku izmereno u Smederevskoj Palanci, Kraljevu, Krušumli, Leskovac, Dimitrovgrad, 31. E, sezona alergije. Kažem da je naš čovjek alergičan na tuđu sreću, čim neko objavi da mu ide dobro, naš čovjek odmah dobije napad gušenja i hitnu potrebu da objasni kako je to sigurno na neku foru i na neke mutne radnje. A onda smo alergični na radno vreme do 8 sati, reakcija se javlja, kažem, već pre podne u vidu treće kafe i onog pitanja i filozofskog pitanja ko bre izmisli ovaj rad. Alergični smo i na praznu trpezu, osim se dobija ako na stolu nema bar tri vrste mesa. E da, naš čovjek inače je alergičan i na nepravdu, ali prema njemu. Isključivo prema njemu, a na tuđu nepravdu naš organizam razvija potpunu imunološku toleranciju. Najviše koncentracije polena ambrozije, kako na dnevnom, tako i na nedeljnom nivou, beleže se u ovom periodu. Na 27 mernih mesta širom Srbije pokazuju se, dakle, visoke vrednosti polena. To znači da su koncentracije u vazduhu na nivou koji kod osoba alergičnih na ambroziju mogu da izazovu pojavu alergijskih simptoma.

dobro, i dijeta, i zdravo, i iskreno, i na to smo alergični. Jedini poznati protiv otroza spanaće, kažu, kilo prave prasetine. Teško, teško, mi smo alergični smo i na priznavanje sopstvene greške. Reči izvini, to izaziva spazam glasnih žica. Zato je uvijek kriva i svetska zavera i nepovoljan položaj Saturna. Naravno da smo alergični na, kaže, alergični na tuđe mišljenje koje se ne poklapa sa njegovim. Tako da je sagovornik automatski strani plaćenik, domaći izdajnik i prosto, što bi se reklo, nema pojma o životu.

0: jedan bračni par sinoć slavio zlatnu svadbu, pa pitali muža kako se osjeća. A on kaže, što te ne ubije, mislim, to te ojača. Pa da.
1: Dobro.

0: Igor Popović Džakarta, slušajte emisiju Klub 989, Radio Šumadija. Tako mi se sviđa, mi se tako sviđaš, tako mi se sviđaš, tako lepo
1: pričaš, tako mi se sviđaš. I ti se meni sviđaš, Igore Popoviću, grupa Džakarta. A Bojan Ljubenović kaže, savjet za bezbedan život. Širom otvorite oči i čvrsto zatvorite usta. Dobro, ja imam stop, dečko, zatvorite usta, bre, bije me, promajam. Lepo čovjek kaže, sati mozak čovjek možda nosi danima, a da ne primeti da ne radi. Da vam radi mozak na ovo moje pitanje, recimo pitanje i saobraćaj, danas glasi ko ima prednost u kružnom toku, onaj ko prati saobraćajne znake ili onaj ko vozi sa najviše samopouzdanja. Ili recimo pitanje iz filozofije, koja je tačno brzina kojom rodbina na svadbi pređe put od one rečerice kad će udaja ženitba do one ko je bre ona i tamo. Zatim pitanje sociologije, navedite bar tri situacije u kojima rečenica bit će to sve u redu u potpunosti rešilo problem. I pitanje iz moderne gastronomije, koliko dana pečenje možda stoji u frižideru, a da se i dalje tvrdi da je od juče. E, neki ne ponesu samo pečenje, nego i punjene paprike, sarme, krenu u Tursku, o, ne i u Tursku, pa i u Tursku i u Grčku, ali turisti ovog puta ocenjivali Grčku, šta ih oduševljava, šta im smeta. Kaže, kultura, gastronomija, gostoprimstvo lokalnog stanovništva, ključni razlozi zbog kojih putnici imaju pozitivne utiske o Grčkoj, s druge strane, pritisak na životnu sredinu, opterećena infrastruktura, to zbog toga se dobijaju niže ocene. Kaže, kvalitet usluga, ljubaznost, osoblja, more, aktivnosti na obalama, ja ovdje ne pričam sad o tome.

dobro, mi pričamo, kažemo, ovaj, letujemo u Grčkoj decenijama. Mada nam je omiljena destinacija za odmor, u stvari dalje ona varijanta gde god daju na 12 rata bez karte. Pa ono možete, kažemo, ovaj, na Zlatibor, tamo idealno planina za sve koje žele da idu u prirodu, a da pritom ne moraju da gledaju drveće, recimo. Neki kažu, najpopularnija mi je turistička atrakcija Komšin dvorišni bazen. Seoski turizam isto ima ogromne potencijale, platiš pošteno da bi radio sve ono što su tvoji baba i dede jedno čekali da zbrišu odatle, visi. Dobro, najstarija, najposećenija srpska destinacija nije ni Plodina ni Banja, nego ono, kod mojih na vikendicu da uberemo, ovaj, beremo paradajz. E sad, što se tiče stranaca, strancima uvijek nudimo autentični noćni život, to su splavovi kao jedino mesto na svetu gde stranac za samo jednu noć može da ostane bez sluha, novčanika. Onda ekstremni sportovi su prevaziđeni, kod nas je dovoljno da stranac provode da pređe pešački prelaz dok vozači demonstriraju srpsko shvatanje prvenstva prolaza. Pa dobro, najam zabava i kad učimo recimo strance ovim psovkama. A 10. septembra 1945. rođen Jose Feliciano, portorikanski muzičar, poznat po fuzi raznih stilova muzike, blues, jazz, rock, prodao preko 50 miliona ploča širom sveta.

Rodriguez, da, obavezno pogledajte ako niste onaj dokumentarac potrazi za Sugar Manom, Searching for Sugar Man. Kaže Ljubenović, đaci prvaci zahtevaju da školsko zvono bude tiše. Kaže, malo, malo, pa ih probudi, mislim, stvarno nije u redu. E, vraćamo se turizmu. Kažemo, oko stranaca, rakije se u turističkim brošurama kod nas vodi kao tradicionalno piće dobrodošlice, u praksi kao test preživljavanja za jetru prosečnog Evropljanina. Na najbolji srpski wellness program je večer u kafani, kreneš sa idejom o laganoj salatici, a završiš sa trećim repete varijantom pečenja, dok ti harmonikaš svira na ovce. Onda isto seoski turizam možda bude pun pogodak, na primjer kupiš aranžman za mir i tišinu, a onda te u 6 ujutru budi komšijska kosačica i pevci koji nemaju osjećaj za vremenske zone. E sad, evropski gradovi su inače poznati po trgovima, muzejima, znamenitostima, a njihov pravi karakter se često najbolje upoznaje na pijacama, gde se susreću hrana, tradicija, svakodnevni život od Madrida, Barcelone, Lisabona, italijanskih gradova se do Berlina, Beča, Budimpešte, Londona, to je identitet tih gradova. Ne znam, ako ste bili u Madridu, morali ste da vidite onaj Mercado San Miguel. Tavo lepo, možda ovi kušate tapase, pićenca i sve ostalo. Pa onda barcelonska bokerija također nudi bogat izbor ribe, morskih plodova, voća. Lisabonski Mercado de Ribeira. U Veneciji isto pjaca. Pa onda centralna pijaca u Firenci. Također berlinska Markthalle Neun. Te pijace turistima pružaju priliku da gradove upoznaju iz neke druge perspektive, daleko od uobičajenih turističkih ruta. One nisu samo mesta za kupovinu i jelo, nego i prostori u kojima se najbolje osete lokalna kultura, navike, svakodnevni ritam evropskih gradova. E sad, kod nas, kaže, na pijaci se najviše laže o dve stvari, koliko je voće slatko i koliko je ovaj prodavčeva tašta bila, kaže, dobra žena. Najveći tehnološki napredak naše pijace je elektronska vaga, koja automatski dodaje 150 grama na svaku ovaj meru i preko svake mere. Ima, morate da poštujete taj pijačni bonton ako ne opsuješ bar jednom dok probaš sir, onda prodavac misli da mu ne poštuješ proizvod. Nije prskalo majkivi, reče čovjek koji, čije trešnje svetlo u mraku. Znači, na pijaci ti se najbolje vidi ekonomska situacija. Svi kukaju kako nemaju para, a onda svi kupuju po 2 kila domaće slaninice za svaki slučaj. Najgore kad ti prodavac kaže za tebe komšija može popust, pa ti onda naplati skuplje nego u marketu. Naravno, ovaj pijac je jedino mesto da te čovjek ovaj oslovi sa mladiću, iako imaš 60 i kusur godina, mislim. To je lepo da čuješ, da.

samo za tvoje uši, kažu na radiju. A u pozadini se čuje kako komšija u traktoru pojačava do daske. Jer i njegove uši traže malo romantike, je li tako? A imate one voditeljke kad puste onaj duboki bašurnasti glas u kasni sat. Pola nacije uzdehne, ona druga polovina proveri da li je ostala možda uključena ringla. Sad radio jeste jedini medij gde seksi glas može da te dovede do ludila. Sve dok u sledećoj sekundi ne krene speaker da čita vodostaj i izveštaj sa pijace.

Kaže, njen glas na radiju zvuči kao greh u najavi, a u studiju sedi u buranim čarapama, jede burek s mesom i psuje mikseto.

Znate, on je kao romantični blok, a on postoji samo zato što je najbolje tako pustiti pet balada za redom, da bi voditelj mogao na pauzu za cigaretu. Jeste romantika na radiju savršeno izbalansirana. 3 minuta balada o večnoj ljubavi, pa 2 minuta reklama za lek protiv nadimanja i reklama za jeftine tepihe. Kaže Bojan Ljubenović za đacima, prvacima, mame prosule malko vode, bake malko suza, a deke malko rakije, već ko šta može i ima pri ruci. Pričao sam o bezbednosti saobraćaja u gužvi oko škola, prvaci se uče saobraćajnim pravilima, propisima, kako da ostanu bezbedni. E sad, Bojan Ljubenović predlaže, kao što postoje nalepnice, recimo beba u autu, trebalo bi da postoji one na kojima piše budala za volanom, da se i ostali vozači informišu i upozore. Oni što zevaju u ekran po ceo dan i drže volan. Naravno, koji su mnogo bitni i važni, jer bez telefona ne mogu nigde. E sad, ne kaže se za džabe da novac širi vidike i povećava grudi.

naš vozač inače ima tri visoka obrazovanja, iz saobraćajnog prava, iz mehanike i psovanja po spisku. Nažalost, poštovanje o ograničenju brzine kod nas se smatra ili znakom teške nesigurnosti ili kvara na motoru. Znate, u kući možda i da, može i da prokišnjava, ali na autu moraju da sijeju aluminijumske felge. Tako da diagnostika na kontrolnoj tabli jeste za amatere. Brate, naš vozač problem rešava tako što pojača radio. Kažem, kod nas postoje samo dve vrste ljudi u saobraćaju, onaj sporač ispred i onaj idiot što projuri. Kažem da sirena nije, mislim, deo ono, komunikacije. To je nekako zapravo primarni vid komunikacije i izražavanja emocija. Eto, danas smo rešavali i te testove iz opšte informisanosti. Pošto klinci se ne o tim PISA testovima nisu baš proslavili. Recimo, evo, pitanje za vas. Ako voz kasni u odlasku, u dolasku, recimo, 45 minuta, u odlasku 30, u koliko sati shvatate da je trebalo da idete peške, recimo? I recimo, koliko sekunda tračava o poznatima ili koliko sekundi gledanja realitija je potrebno odgledati da bi se trajno izgubilo dva moždana živca i 50 grama sive moždane mase. Ili recimo, koliko puta morate da kažete ja ne gledam TV da bi ljudi zaista pomislili da čitate, recimo, Dostojevskog. Koliko košta popust od 50% ako taj proizvod uopšte ne treba, ali je greota se baci. Zapravo napišite napišite matematičku formulu kojom se potrošačka korpa smanjuje, a račun na kasi povećava. Da li kod frizera poskupelo? Neki su uživali u klubu, kaže, pa odušeno, neću nikog ja da farbam. E sad, recimo, ako slika obroka nije objavljena na Instagramu, da li su kalorije uopšte unete u organizam? Ono je još jedno pitanje, koliko je kafe u kafiću potrebno popiti da bi se opravdalo osmočasovno zauzimanje stola sa laptopom?

sad izračunajte koliko tačno kilometara treba preći da bi se kupilo jeftinije ulje na akciji, a da se ne potroši više goriva nego što je ušteda. A bitna je kultura i medije, isto je jedno vrlo odlično pitanje iz opšte informisanosti. Znači, koliki je minimalni broj epizoda turske serije potreban da baka u kući počne da psuje na turskom?

0: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
2: Top cene se vraćaju tamo gde se najviše traže. Planetina turneja stiže u Aranđelovac i donosi do 50% popusta na sve. Apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 14. septembra. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.

Čuteći griza usne, dok bivši snovi po sobi lete. I nisam znao šta da joj kažem, sad bez pomoći.

0: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crveni krompir kilogram 49,99. Svinjski but kilogram 679,99. Pileći file kilogram 599,99. Šećer 1 kilogram 93,99. Najcena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.

Ajmo mi dalje. Kaže ovaj... Kažete da prestajete da pijete i onda vas svi nude alkoholom. Kažete da prestajete da jedete meso, onda vas svi nude meso. E, kad kažete da nemate para, niko, brate, ništa ne nudi. A svi traže pare, evo, pričao sam na pijaci... Kaže, evo, jedan kod mene na tezgi sve sveže, ono, omad kad je ubrano, drug Tito je uvek planirao, kaže, onaj treći petogodišnji plan. Kaže, lovo slatko, kaže, ko prva ljubav, sine, malo gorči na dnu, ali vratit će se ti po još. Na području centralne i istočne i južne Srbije danas i sutra i dalje veoma toplo sa temperaturama od 33 do 37, onda od vikenda zahlađenje za više od 10 stepeni. 29 u Aranđelovcu, danas maksimalnih 31, 31 u Smederevskoj Palanci, 30 u Kragujevcu, u Beogradu 28, najtoplije je u Leskovcu, tamo je 33. A film Izlet reditelja Nenada Pavlovića, izabran za srpskog kandidata na 99. dodeli nagrade Američke akademije filmske umetnosti i nauke Oscar u kategoriji za najbolji međunarodni film ove godine. Da li će to uđi u onaj uži izbor, mislim, mrka kapa, ja ne znam, mislim, koliko godina nijedan naš film zapravo i nije ulazio u tu najužu konkurenciju. Inače, dodala nagrade je 14. marta 2027. u Dolby teatru u Hollywoodu. E sad, kako bi trebalo da izgleda taj naš predstavnik za Oscara, pa kaže recimo neshvaćeni anti-juna koji jedno par sekundi izgovara tekst, a onda narednih sad tipo nemilosredno bulji u prazno dok mu u pozadini kaplje pokvarena slavina recimo. Kaže Nebojša Glogovac recimo nije više s nama, ali to ne sprečava scenaristi da i dalje pišu uloge koje bi bile isključivo za njega. Jedan je Glogi. Pa onda neka recimo porodična drama u kojoj niko ni sa kim ne govori, svi u dugovima, komšija krade struju, pas u dvorištu, kažu, ima najveću želju za životom. Tako da moramo mi malo da ubacimo u tog našeg predstavnika i taj neki eksplicitni realizam, recimo, da bude obavezno bar jedna scena u kojoj likovi u potpunoj tišini sede u kujini sa žutim pločicama i jedu ladnu sarmu iz šerpe. Mislim, to su neki moji predlozi, pa vi napišite scenariju, pa kad vam odobrem, možda snimite film koji uđe u užu konkurenciju. Jer je naš srpski kandidat za Oscara da ne počinje ono bilo jednom, znate, once upon a time in America, nego s nekom bre tmurnom kišmom, blatnjenim sokakom i nekom babom koja gleda kroz prozor i pita se što je uopšte ustajala. Radnja mora da bude toliko teška, depresivna publika već u 20. minuta da počne da navija da se desi neka nuklearna katastrofa. Čisto da se malo razvedri atmosfere, da. Nastavit ćemo se da pišemo scenariju za budućeg predstavnika Srbije kada je dodalo Oscar u pitanju. Batista Cadillac i Senida u nastavku.

pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Nastavljamo i naš test. Mislim, mili, mili, topimo se. Oboje bi ponovo, da. Bilo je to Sara Jo. Inače, kažem, test opšte kulture, informisanosti. Možda bi moglo da bude pitanje, navedite bar tri izgovora majstora. Zašto ne možda dođe u dogovoreno vreme i zašto je, recimo, uvek krivac onaj prethodni majstor.

0: čuli ste šta je ovaj koji film predstavlja našu zemlju na dodeli Oscara, odnosno ušao u tu borbu, ali da li će ući u uži izbor, to je pitanje, film Izlet. Film bazira na istoimenom romanu čuvenog slikara, filmskog reditelja, književnika Miće Popovića iz 57. Kaže, namera filma da filmskim jezikom evocira ključne epohe srpske umetnosti, književni zenitizam, likovnu medijalu, crni talas u domaćem filmu. Da li će to Ameri razumeti, nisam siguran. Ko glumi? Stefan Vukić, Jovo Maksić, Rale Milenković, pa tu i Milana Pavlović, Milana Radulović, čak i Bjelogalić i Miki Manojlović. Kažem, najbolji bi scenariju bio da glavni lik, recimo, ne sme zapravo da ima jasne ciljeve, nego da mu bude jedina misija da sat i po vremena pati u tišini, pije mlaku rakiju i gleda u plafon dok mu tavanica prokišnja. Ženski likovi da se podele u dve kategorije. Tragična majka koja cele noći mesi lebac uz uzdahe i strina koja sazna sve seoske tajne čim ustane. Jer je muzička podloga da bude vrhunac minimalizma, jedna usamljena violina koja svira tri iste tužne note kad god se na ekranu pojavi prazna njiva. Američka akademija obožava egzotiku Balkana, pa bi možda kandidat treba da ponudi bar jednu scenu gde komšije peku prase u dvorištu. Uglavnom, ako na kraju filma bar tri lika nesedno na gajbu ispred lokalne prodavnice, ne zaključe da je nekad sve bilo bolje, taj film, brate, ne može ni do Trsta, kamoli do Los Angelesa. Sve su to predlozi za naše kandidate za Oscara. Zaplet mora da bude toka depresije, da gledalac iz bioskopa treba izmeriti pritisak i dušu, da li mu izašlo na nos. Ako u prvih 20 minuta niko ne opsuje i komšiju i sudbinu u istoj rečenici, scenariju se vraća na doradu zbog nedostatka autentičnosti.
1: Put u montu je kraj umora, ovdje ja ću stati.

0: Hvala indeksima.
1: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje uz super karticu. Dugotrajno mleko zdravo 1 litar 89,99. Kvatro čokolada 479,99. Grekos 500 grama 279,99. Najnaj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.

uvek je vreme za ljubav, mada nam ističe ovaj vreme, još malo pa nestalo, 2 minuta ostalo do 2. Znači, nekad su se pisala ljubavna pisma, čekalo se mesecima na odgovor. Danas je vrhunac romantike kad ti vrati poruku za manje od 5 minuta. Tresu se zbog ljubavi i vodili ratovi, pevalo je serenade pod prozorom, sad su neka druga vremena. Nekad su se i zaljubljeni tajno sastajali u parku pod zvezdama ili na zvezdari. Danas se sretu na kauču, mislim, oboj gledaju ovaj, sobstvene ekrane. E sad, nekad su svi brakovi ugovarali preko provodadžija. Danas se to radi preko zajedničkog plaćanja stanarine kredita, zahvaljujući društvenim mrežama. I naravno, jedna stvar koja se ljubavi nije promenila kroz vekove, već se to što i dalje oboje veruju da je onaj drugi kriv za sve.

nekad su brakovi trajali po 50 godina jer su ljudi popravljali stvari kad se pokvare. Danas se samo naruče novi modeli sa bržom isporukom.

Kragujevcu trenutno koliko 30. Rane ljudi čuli tajne da bi se čuli brak, danas čuju šifre da bi se čuvali živu glavu. Ima to ono žena kad vam otvori telefon. Nažalost, nekad je dato brak bio dok nas smrt ne rastavi, danas je varijanta dok ne nađemo neku bolju ponudu.

I naravno da bi čovjek bio srećan, potrebno da ima dovoljno novca da kupi sve što mu ne treba i dovoljno da bude prazne glave da veruje da mu je to stvarno trebalo. I naravno da bude srećan čovjek da bude, mislim, da bude dovoljno pametan da zaradi milione, a i onda dovoljno glup da veruje da ga ljudi zbog toga vole, mislim, ne zbog para. Srećan čovjek gurne sve probleme ispod tepiha, a onda kupi još jedan tepih da se ne vidi to brdo problema, mislim.

pomenuli sreću, sutra je petak, što znači da je danas zvanično dozvoljeno da se svi nedovršeni poslovi prebace za sledeći ponedeljak. Znači, prognoze za sutra, 100% šanse za gledanje u sat od 8 ujutru i nagli beg sa posla čim prođe podne, bar za neki od vas. Sutra promenljivo oblačno i dalje toplo. Da, tokom noći stiže to na oblačenje, a od subote svežije oblačno, dnevne temperature. Dakle, kiša, lokalni pljuskovi, zgrmljavno očekuju se subotu u prvom delu dana u centralnim krajevima. Nedelju, početkom sledeće nedelje, kiša uglavnom u brdsko-planinskim predelima, 30 u Aranđelovcu, 30 u Valjevu, u Kragujevcu 32, a u Ćuprije 34. Pričao sam da je film Izlet, da će predstavljati Srbiju u trci za Oscar. I ja sam dao neki predlog, recimo da poruka filma svakako bude uvek jasna. Dakle, nema nam pomoći, ali bar imamo dobru rakiju. Dakle, Rada bi morala obavezno da uključi bar jednu svadbu koja se završi tučom. To su neki od predloga za sledećeg predstavnika za Oscara, a posle 35 godina otkrivena greška iz boljeg života. Kakva je Facebook stranica Dnevna doza prosječnog advokata? Kaže, Gigina deca nisu morala da ispune sve zahteve, u tom slučaju bi novac ponovo pripao njihovoj porodici, Giga je jedini direktni naslednik, sam novac bi otišao u njegove ruke. Mislim, ja ne znam, to ljudi... Gledamo taj bolji život već 30 kusur godina, to nam je jedini provereni istorijski dokument u kom bolji život uopšte postoji. Znaš, Gigina plata je bilo mala, ali trajala celu epizodu. Danas naša nestane dok prođe špica. Mi u stvari ne gledamo bolji život iz nostalgije, nego da vidimo kako izgledaju ti čudni ljudi koji stave pare u banku i onda očekuju da ih ponovo vide. Dakle, ta serija se zove Srećni ljudi, samo zato što ti likovi još uvijek ne znaju šta ih sve čeka. I u sledećoj reprizi u životu. Dobro, pored Srećnih ljudi, boljeg života, tu su i turske serije. Da su se te serije turske primile kod nas, da smo shvatili da je 5 vekova po Turcima bilo samo duga pauza, pre nego što u stvari stigu ona najbolje epizode, jel da?

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: A život jeste lepo, ali kad znaš još da je sutra petak, onda postaje bar za nijansu podnošljiviji. Kažem, dan taj petak kad se najteži zadaci rješavaju jednostavno rečenicom aha, važi, važi, čućemo se od ponedeljka. E sad, sutrašnji petak nam donosi ono staro pravilo, fizički prisutan na poslu, psihički već u kafani ili pod ćebetom. Međutim, poražavajući podaci kažu, u posljednjih 10 godina broj nosilaca diplome Vuk Karadžić u Srbiji smanjen za gotovo 2000, sa 9200 pao na oko 7500, a međutim, katastrofalni rezultati naših đaka na međunarodnom PISA testiranju. Dokazi kako srpske petice odrano nemaju pokriće u realnoj pismenosti. Gledamo samo petice, ali u reality programima. Petice, kaže se, danas dele ko na pijaci. Nekad u moje vreme Vukovac bio retka pojava, ali oni koji su nosili tu titulu opravdano su nosili. Priča se danas o tim PISA testovima uopšte.

koliko puta recimo nedeljno je pristojno reći moramo da idemo na, uskoro na kafu pre nego što to postane krivično delo lažnog obećanja? Izračunajte verovatnoću da ćete kišobran poreti kad pada kiša u odnosu na verovatnoću da ćete ga zaboraviti u autobusu čim ogreje sunce. E, kad je autobus u pitanju, danas je da, 10. Kažu gužve ovaj, u jutarnjim i u popodnevnim večernjim satima. Pričali smo o našoj saobraćajnoj kulturi. Rekli smo da kod nas postoje samo dve vrste ljudi, idioti koji voze sporije od njega i manijaci koji voze brže. Dakle, svaki Srbin radi, rađa se zapravo sa dve stvari, uverenjem da se razume u politiku i osjećajem da je rođeni vozač Formule 1. Naravno da je sirena uvijek najvažniji deo opreme, njom se pozdravlja komšija, slavi se kad je svadba, ali tako? Da psuje se, maltretira pešak, izražava stav jednostavno. I naravno da za našeg vozača navigacija je uvijek čisto gubljenje vremena, jer on zna taj jedan preki put preko njiva. Preko preče naokolo dalje, a večera se nastavlja i Liga šampiona. Fener Roma igraju i PSV Šahter od 15 do 7, a od 9 igraju Slavija Praga Lens, zatim Manchester United Sabah, Como Leipzig i Bayern Bodo Glimt. Tako da Englezi uz Ligu šampiona piju pivo, pevaju klubom inspirisane pesme, a naš prosečan Srben da psuje ovaj sudiju na pet jezika i objašnjava supruzi kako bi on to mnogo bolje ovaj odradio, šutnuo. Valjda ta Liga šampiona stvari jedini period u godini kada naši navijači shvate da fudbal može da se igra i bez tuče na tribinama i bez prekida zbog bakljata. E, i onda kaže, ovaj milijarde na terenu promaši prazan gol, a naš čovjek ne može da otrči ni do prodavnice, ovaj, da se ne zadiše, on će da kaže, moj sine, ja bi ovo dao u papučeva, mislim. No, dobro, prijatno vam bilo i ovo popodne, tužnih ljubavi imam i se čujemo i sutra, prijatno.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crveni krompir kilogram 49,99, svinjski but kilogram 679,99, pileći file kilogram 599,99, šećer 1 kilogram 93,99. Najnaj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
0: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
1: Torti i kolači,
0: slatko srce,
1: aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
1: 034-722-225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.

0: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje u superkarticu. Dugotrajno mleko zdravo 1 litar 89,99. Kvatro čokolada 479,99. Grekos 500 grama 279,99. Najnaj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu.

0: Alfa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata, besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
3: Top cene se vraćaju tamo gde se najviše traže. Planetina turneja stiže u Aranđelovac i donosi do 50% popusta na sve. Apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 14. septembra. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crveni krompir kilogram 49,99, svinjski but kilogram 679,99, pileći file kilogram 599,99, šećer 1 kilogram 93,99. Najcena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
2: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
4: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, pratite Dnevnik Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je danas dvodnevnu posetu Parizu, gde učestvuje na Međunarodnom samitu o svemiru, koji se održava na inicijativu predsjednika Francuske Emanuela Makrona i okuplja gotovo 120 stranih delegacija. Vučić je sinoć stigao u Jelisejsku palatu, gde prisustvovao svečanoj večeri koju Makron organizovao u čast šefova država i vlada učesnica. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo je koridorima Srbije rešenje o građevinskoj dozvoli za izvođenje pripremnih radova za izgradnju državnog puta prvog reda Vožd Karađorđe, sektor 3, Mali Požarevac, Aranđelovac. Kako je navedeno u dokumentu, predračunska vrednost radova iznosi 1,203 milijarde dinara bez PDV-a. Radovi koji su obuhvaćeni projektom pripremnih radova su raščišćavanje terena, skidanje humusa, iskop terena do kote nivelete, iskop rovova za kanale i nasipanje terena do nivoa posteljice za obezbeđivanje sigurnosti i stabilnosti terena kao i obradu pod tla. Investitor se obavezuje da uz prijavu radova dostavi dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima na zemljištu, odnosno na katastarskim parcelama. Sa kineskom kompanijom Shandong potpisan je komercijalni ugovor i ugovor o finansiranju za izgradnju brze saobraćajnice Vožd Karađorđe dužine oko 83 km u maju ove godine. Vlada Srbije donela uredbu o izmeni uredbe o vrstama usluga koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova i visini takse za pružene usluge, a novi iznosi primjenjivaće se od 12. septembra. Za putnu ispravu koja se izdaje u skladu sa propisima o azilu i privremenoj zaštiti, troškovi izrade iznosit će 5.880 dinara. Za dozvolu za privremeni boravak stranaca, jedinstvenu dozvolu i ličnu kartu za strance iznosit će po 2.028 dinara. Troškovi izrade vozačke dozvole bit će 444 dinara. Dinara, probne vozačke 468, saobraćajne dozvole 858 dinara, a potvrde o privremenoj registraciji 60 dinara. Za registracionu nalepnicu za unutrašnju i spoljnu upotrebu plaćat će se po 342 dinara. Penzionerima u Srbiji će 14. septembra biti isplaćena posebna jednokratna novčana pomoć, a iznos će zavisiti od visine augustovske penzije. Prema zvaničnoj odluci vlade Srbije, korisnicima penzijskog i invalidskog osiguranja biće isplaćena tri različita iznosa. Penzioneri čija augustovska penzija iznosi do 31.092,11 dinara dobit će 35.000 dinara. Oni čija penzija između 31.092,12 do 56.822 dinara dobit će 27.500, a penzioneri sa penzijom višom od 56.822 dinara bit će isplaćeno 20.000 dinara. Kompletna isplata ove pomoći bit će realizovana 14. septembra, za ovu meru obezbeđeno ukupno 377,2 miliona evra. Pomoć će dobiti oko 1,66 miliona penzionera. Za ovu isplatu penzioneri ne podnose posebnu prijavu. Novac će biti isplaćen preko fonda PIO prema evidenciji korisnika i visini penzije za avgust ove godine. Najnoviji rezultati PISA istraživanja koje je sprovedeno 2025. godine pokazuju ozbiljan pad kada reč o postignućima srpskih đaka u naučnoj, čitalačkoj i matematičkoj pismenosti, upozorila je profesorka Beogradskog filozofskog fakulteta Dragica Pavlović-Babić. Od kada učestvujemo u PISA testiranju, rezultati su nam najniži, sem što smo 2006. imali još niži rezultat iz čitanja, rekla je nekadašnja nacionalna koordinatorka PISA studije. Dodala je da su se poslednjih godina stabilizovala naša postignuća na oko 440 poena, plus minus nekoliko poena, a sada smo osetno pali u sve tri oblasti. U dvorištu osnovne škole Sveti Sava danas je upriličena svečana dodela 22 bicikla kao završnica projekta Urbakt, za koji je opština Aranđelovac konkurisala kod Evropske unije. Projekat podržava školske ekološke biciklističke patrole, postičući korišćenje bicikla kao zdravog, održivog i samostalnog načina kretanja dece. Još 10 bicikla u okviru istog projekta biće uručeno povodom dana škole učenicima osnovne škole Dušan Radonjić u Banji. Tokom septembra učenici će prvi put zvanično provozati bicikle u okviru Evropske nedelje mobilnosti i Evropske nedelje sporta. Završnica pilot akcije projekta Urban Act koji finansira Evropska unija, a u koji se uključila opština Aranđelovac. Od danas 22 bicikle biće uručene učenicima osnovne škole Sveti Sava, koji su najbolji primer kako jedna škola učestvuje u održivoj mobilnosti. Oni su, znamo, učesnici i organizatori dve ekopatrole tokom svake godine. Ivana Marijanović, koordinator ovog projekta, možda reći će nam nešto više o njegovom značaju, na koji način ste konkurisali i na čemu je bio akcenat, koji su ciljevi.
3: Nalazimo se u osnovnoj školi Sveti Sava i da napravimo jednu malu retrospektivu onoga šta smo mi radili 18 meseci unazad. Znači, mi smo se prijavili na poziv Urbakt Pioniri Akceleratora. Ovaj projekat se finansira sredstvima Urbakt sekretarijata, čija se centrala nalazi u Parizu, i mi smo se prvenstveno prijavili sa idejom i nadogradili se na ono što naša strategija bezbednosti podrazumeva, a to je da se poveća broj vozila mikromobilnosti na teritoriji opštine Aranđelovac. Samu neku ideju smo crpeli iz akcionog plana koji je pratio našu strategiju za period 24-25 godina, i negde kada smo krenuli u ovaj projekat mi smo imali ideju da se bavimo nekim električnim biciklama. Međutim, ideći kroz sam projekat i kako je vreme odmicalo i kako smo bili negde upućeni na stakeholdere ili na zainteresovana lica koja su se pojavljivala kroz naš projekat, kao što su škole, neke ustanove, druge, i kako smo njih pitali šta bi oni želeli, negde se nametnula ideja da osnovna škola Sveti Sava bude pravi primer onoga šta mi želimo da postignemo kada završimo ovaj projekat. Kada smo radili Action Lab 4 ovde i pričali sa učenicima, onda su nam oni tako dali neku finu energiju sa tih njihovih ekopatrola koje godinama voze. Onda smo saznali, ja iskreno nisam bila toliko upućena, da oni voze velike ture, to jest dugačke ture od po 40, 50, 60 km, da uživaju u tome, da imaju svoje eko kampove koje ponavljaju svake godine. I onda smo negde hteli da budemo njihova podrška na tom putu i da negde ih podržimo tako što ćemo im dati jedan kontingent bicikala koje će ostati osnovnoj školi. Znači, mi ne delimo bicikle deci, ostavljamo školi da deca koja nisu u mogućnosti tog dana, imaju pokvareni bicikl, prerasli su svoj stari bicikl, da imaju adekvatan bicikl, da krenu na sledeću turu sa svojim vršnjacima i da uživaju.
2: Ne samo osnovna škola Sveti Sava, već i njihovi partneri u osnovnoj školi Dušan Radonjić u Banji dobit će takođe bicikle.
3: Jeste, mi smo predvideli i jedan manji broj, 10 bicikala za osnovnu školu Dušan Radonjić. Takođe, kroz razgovor sa njihovim direktorom saznali smo da se i oni priključuju njihovoj ekološkoj patroli, tako da ćemo i njima početkom oktobra dodeliti taj kontingent drugi bicikala. On je spreman, međutim čekamo jedan, ajde kažem, fini trenutak, a to je dan škole, da negde upriličimo taj moment. Taj dan škole, kako smo saznali, proslavit će se baš u prostorijama škole, i onda ćemo tada njima uručiti preostale bicikle.
2: Brojni su benefiti vožnje bicikala i urbana mobilnost, zaštita životne sredine, na kraju i zdravlje.
3: Da. Pa znate šta, evo sad ovom pričom smo napravili jedan lep šlagort. Mi ćemo nastaviti, u ovom mesecu se obeležava Evropska nedelja mobilnosti, takođe obeležava se i Evropska nedelja sporta. U obe Evropske nedelje mi ćemo biti učesnici i ovom prilikom najavljujem da ćemo 22. septembra u glavnoj ulici Knjaza Miloša, na potezu od Šarene kapije do Jadranske, organizovati jedan dan bez automobila za svu našu decu, i naši specijalni gosti bit će baš učenici osnovne škole Sveti Sava. A Evropska nedelja sporta opet se nadovezuje na biciklizam i na priču o sportu, tako da od 23. septembra do 30. septembra bit ćemo gosti raznih sportskih udruženja i snimat ćemo njihove aktivnosti i prezentovati zajedno sa vama i na našim kanalima opštine.
2: Osnovna škola Sveti Sava prepoznata je u okruženju kao škola koja već godinama organizuje ekološke patrole. U tom smislu ušla je u projekat s kojim je opština Aranđelovac konkurisala kod Evropske unije za urbanu mobilnost. Zapravo, škola je dobila 22 bicikla. Milica Jovanović, direktorka škole, reći će nam koliko je ovo značajno za vašu obrazovnu ustanovu, s obzirom na to da će ovi bicikli ostati i budućim generacijama.
4: Ovo je izuzetnog značaja za nas. Sada smo u prilici da svi učenici koji žele da učestvuju u patroli, bez obzira na to da li imaju bicikli, u kakvom stanju, imaju mogućnost i da učestvuju. Naše ture su zaista velike, znači to je od nekih 40-50 km pa sve do 78 km, što je zaista naporno, i nama je od velikog značaja da te bicikle budu servisirane i da budu spremne da podnesu tako dug put. Ono što je nas obradovalo kad su nas pozvali da nam kažu, jeste da je prepoznato prepoznato da je ono što radimo zaista pozitivno i to nas još više motiviše da učestvujemo u svim aktivnostima vezano i za za ovu temu. Učenici su se baš jutros vratili sa trodnevnog kampa, edukativnog kampa koji se održavao na Glam kampu u Na Topu. Tamo su zaista proveli divna tri dana. Ja se nadam da će oni podeliti slične utiske, a onda su došli ovde i sačekali su ih bicikla kojima su se veoma obradovali. Oni su ih isprobali, videli šta i kako, treba da se dopumpaju malo gume, ali naravno bicikle će sve biti spremne za narednu ekološku patrolu koju ćemo realizovati

0: Znači prve pomoći u svakodnevnim okolnostima, a edukaciju zaposlenim predstavnicima javnih preduzeća i ustanova organizaciji Crvenog krsta Aranđelovac održao danas licencirani predavač prve pomoći, anesteziolog dr. Jugoslav Stanković. Svetski dan prve pomoći obeležava se druge subote u septembru. Ove godine to je 12. septembar, ali tokom čitave ove nedelje Crveni krst Aranđelovac organizuje i edukacije posvećene upravo ovom danu. Nakon predavanja na edukativnom kampu osnovne škole Sveti Sava, evo danas i u prostorima Crvenog krsta u Prijepoljskoj, doktor Jugoslav Stanković, specijalista anestezijologije, održat će predavanje i edukaciju. Kada kažemo prva pomoć, uvijek pomislimo na jednu akciju u spašavanju života, te primarne pomoći dok ne stignu oni stručni, dok ne stignu kola hitne pomoći. Pa šta je to na čemu će danas biti akcent? Šta je zapravo prva pomoć? Šta je ključno?
1: Prva pomoć ključna je u tome, u sam naziv prva pomoć. Vi ste jedini tu i prvi negde na autoputu, nekom zimovanju, u nekoj firmi, negde u okolini, nekad nemate fiksni telefon, nemate mobilni telefon, nema lekara, nema sestre, a vi ste jedini da tu pomognete, zato je prva pomoć jako važna, a pogotovo bitno tih prvih nekoliko minuta gde može nekad svakako da se ispasi život. Kod raznih situacija, kod povreda saobraćajnih nesreća, kod alergija, opekotina, nekog srčanog udara, gubitka svesti i slično. Tako da ima veliku primjenu, nije to samo za neke masovne događaje, nesreće, poplave i slično, nego svakako i svakodnevno, ja uvek kažem da je Bože da nekom ne treba, ali opet dobro je znati, nikad se ne zna kad može da zatreba, jel da?
0: Mi koji smo se obrazovali nekako 70-ih, 80-ih godina, tokom školovanja smo prolazili kroz te obuke, toga na neki način više nema. Crveni krst jeste nekako usmeren ka tome da veći broj stanovništva prođe kroz ovakve vrste obuke. Da li i kako je proći, koliko je teška ta obuka?
1: Pa svakako, svaka obuka je teška, ali uvek zavisi od pojedinca, koliko je zainteresan, koliko želi, a nadam se da svi nešto žele da nauče. I ranije toga bilo je, koliko zna, više u osnovnim i srednjim školama, koje je bilo u armiji, je bilo obavezno i tako dalje, ali svakako postoji ovakav i svako, da ne kažem, svakodnevne maltene edukacije gde može nešto da se nauči. I kažem, to je jako bitno, pogotovo, opet ponavljam, tih prvih par minuta kada hitno neko treba, jer negde na nekoj planini, autoputu, nema svakako lekara, sestri i tako.
0: Prva pomoć je praktično granica između života i smrti, jer mnogi podaci kažu da 50% smrtnih slučajeva u saobraćajnim nezgodama moglo bi da se spreči ukoliko bi adekvatno bila pružena prva pomoć, ukoliko je naravno to moguće.
1: Da, ukoliko je moguće, postoji takozvanih pet zlatnih minuta, recimo kod najurgentnijih stanja kao što je oživljavanje, reanimacije, jel da, smatra se da svaki izgubljeni minut gubi se do 20% života, a svakako u praksi dok vi zovete hitnu pomoć, da li uopšte možete da zovete dok dođe i tako dalje, može uvijek da prođe i 10, 15, 20 minuta i to je to.
0: Na čemu će danas biti akcenat?
1: Običe ovo akcenat oko tih osnovnih stvari, oko gubitka svesti, oko oživljavanja, alergija, znači ti nekih sitnih povreda, rana, krvarenja, zbrinjavanje povreda, krvarenje i tako, znači neki ti, da kažem, osnovne neke teme. Svakako uvek su zainteresovani, lično ja i volim da neko postavi neko pitanje i tako, možda im je neko lično iskustvo i da vidi da li je dobro uradio i kako bi trebalo uraditi i to je to.
0: Koje su to najčešće situacije u kojima svako od nas praktično može da reaguje?
1: Pa to su različite, zavisi od nekih, recimo, alergija, povreda, kod nekih krvarenja, već eventualno nešto ozbiljnije ako je došlo do gubitka svesti ili ukoliko dolazi do, ima potrebe do oživljavanja, reanimacije, to je, kažem, najurgentnije, jer svaki minut je izgubljeni, gubi se negde do 20% od života, smatra se, znači tih prvih takozvanih zlatnih 5 minuta. Tako da ima tu više ove situacije svakako gde može da se primjeni prva pomoć, jel da?
0: Trka 1300 kaplara, deveti put po redu, biće održana u subotu 12. septembra. U okviru programa danas u 18 sati u Narodnoj biblioteci Sveti Sava biće održana tribina Ava Justin Popović, Hristov vojnik među 1300 kaplara,

0: na kojoj će govoriti Saša Marković, istoričar. Sveti Justin Ćelijski, čiji lik krasi majicu i medalju ovogodišnje trke, rođeni 1894. godine u Vranju, završio je bogosloviju u Beogradu. U biografskim izvorima pominje se među pripadnicima Skopskog đačkog bataljona zajedno sa Stanislavom Vinaverom i Aleksandrom Derokom kao profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu i autor obimnih žitija svetih, bio je jedan od najznačajnijih srpskih teologa i duhovnika 20. veka. U okviru organizacije trke 1300 kaplara, sinoć su kod spomen kosturnice položeni venci za 1300 kaplara, dok je sveštenstvo orašačkog namestništva služilo pomen stradalim mladićima Skopskog bataljona. Tamo je bila Anđela Ćosić.
1: Tradicionalno nekoliko dana pre trke 1300 kaplara u Aranđelovcu organizaciji Sportskog saveza opštine Aranđelovac upriličeno je polaganje venaca kod spomen kosturnice. Naš sagovornik je Dejan Radojičić, potpredsednik Sportskog saveza opštine Aranđelovac. Za početak recite nam kakvo je interesovanje za ovogodišnju trku, ali nešto i ovogodišnjim programom.
2: Ovo je deveta trka 1300 kaplara. Možemo da kažemo da je ovo po broju učesnika rekordna trka i rekordna godina. Očekujemo takođe i veliki broj dece, tako da pozivamo naše sugrađane da u subotu 12. septembra dođu na gradske ulice i da nam se pridruže, da zajedno ispratimo ovu trku i koja će početi negde oko 15 do 9 sa 10 trka koje će negde do pola 11 trajati. Oko 11 počinju glavne trke na 5 i 10 kilometara. Tako da ovom prilikom da zamolimo naše sugrađane da oslobode glavnu ulicu od vozila. Otprilike svi znaju koja je to maršuta kuda trkači se kreću, a da pozovemo i naše sugrađane takođe da dođu u što većem broju i celom stazom isprate naše trkače i doprinesu da pošaljemo iz našeg grada što lepšu sliku.
1: Kada govorimo o značaju trke 1300 kaplara, možemo reći da se on ogleda u tome što se mlađe generacije upoznaju sa pričom o 1300 kaplara. Recite nam kakve su vaše emocije po tom pitanju, budući da eto svake godine sve više prijavljenih.
2: Sportski savez kao organizator uz pomoć velikog broja volontera i donatora pokušava svake godine da evociramo neke uspomene na naše pretke, na naše slavne junake, tako da svake godine imamo po jednog junaka iz naše istorije koga pokušavamo da oživimo kroz trku. Ove godine to Ava Justin Popović. Sutra će u 18 časova u biblioteci o tome više biti reči. Danas smo se ovde sakupili da odamo poštu našim precima ispred kosturnice, a pokušavamo kroz trku da povežemo istoriju, sport, rekreaciju i zdrave stilove života.
3: Sveti Bože, sveti krevki, sveti besprvi pomres, sveti Bože, sveti krevki, sveti besprvi pomres, sveti Bože, sveti krevki, sveti besprvi pomres, slavom su i sinu i svetu i duhu samih ti veko, veko, amin. Sveti Bože, sveti pomres, gospod krevki naša, da bi prosili zavke naša, sveti posveti cene u naša, da tvoj radi, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, slava Otcu i Sinu i Svetom Duhu, sada i vekove vekova, amin.
4: Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim.
0: U Narodnoj biblioteci Sveti Sava sinoć je predstavljena knjiga U naručju Poseidon, a solo putovanje preko Tihog okeana autorke Milice Mijatović. Ova putopisna knjiga otkriva detalje nesvakidašnje okeanske plovidbene avanture i solističkog podviga autorke preko Tihog okeana. Nesvakidašnja i jedinstvena hronika donosi autentično svedočanstvo hrabrosti, izolacije i suočavanju sa nepredvidivim okeanskim prostranstvima tokom solističke ekspedicije, čime je privukla veliku pažnju ljubitelja putopisne književnosti i avanturizma.
1: U Narodnoj biblioteci Sveti Sava večeras će biti upriličeno predstavljanje knjige U naručju Poseidona autorke Milice Mijatović. Naša sagovornica je upravo autorka koja će nam reći nešto više o ovoj knjizi.
5: Knjiga je nastala nakon godine dana putovanja preko Tihog okeana brodom, jedrilicom koju sam ustupirala u Panami i kao član posade prešla okean sve do Francuske Polinezije, gde sam narednih godinu dana putovala po ostrvskim državama Polinezije i Melanezije, iza toga znači do Nove Kaledonije, Vanuatua, sve do Fidžija, i uglavnom bila na brodovima, spavala u svom hamoku ili živela sa lokalnim stanovništvom. Tako da je to jedna priča o avanturi, o jednostavno želji da se istraže daleki predeli, možda i čak najudaljeniji, i eto, ukratko je o tome.
1: Recite nam, od kada datira vaša ljubav prema putovanjima? Kada ste se zaljubili u putovanje?
5: Pa ja nekako mislim da sam nasledila to od majke. Još kad sam bila dete, mi smo znali da se igramo dok ona kuva, ona mi stavi rančić i ja otvorim atlas i kao gde idemo. Tako da i ona je volela da putuje, i za ženu jednu iz Šumadije, rođene 30-ih, je putovala poprilično. Ali kao jedna majka i zaposlena žena, ipak nije mogla svu tu strast da ispolji, ali mislim da je to kroz mene sve na kraju došlo kako treba, čak i previše. Znači ja već 13 godina živim kao nomad i putujem neprekidno, krećem se kroz razne države, uglavnom pratim leto i sunce. I uvek me uzbuđuje avantura i da naučim nešto novo, da vidim kako ljudi žive, što bi se reklo, na raznim meridijanima, čemu se smeju, zašto plaču, šta jedu, kakvu muziku prave i jednostavno kakav je život na planeti Zemlji i da li iko išta zna nešto šta se dešava uopšte.
1: Pomenuli ste da već 13 godina živite kao nomad. Kako ste se odlučili na taj korak? Ne možemo reći da je lak, jednostavan.
5: Nije, ni to nije bilo preko noći. Ok, znači ta ljubav prema putovanjima i istraživanjima je dovela do toga da nakon nekih informacija koje sam dobila studirajući u Evropskoj uniji i družeći se sa decom iz razvijenih zemalja o backpackingu i couchsurfingu, volontiranju, i negde sam ja tu skockala da možda ima šanse da preživim koji mesec u jugoistočnoj Aziji, i kupila kartu u jednom smeru do Bangkoka. Međutim, to putovanje je potrajalo 2 godine i 7 meseci. Ja nisam stala i jednostavno me je nekako sudbina podržavala, tako su se okolnosti nameštale da sam ja odatle otišla na Nepal, Indiju, Afriku, Južnu Ameriku, i to je ono, da kažemo, prvi deo mog ovog putnog života. I negde, bukvalno na Amazonu, ležeći u hamoku na tom kargo brodu koji ide od Iquitosa do Belema u Brazilu, i već sam znala da moram da se vratim u Srbiju jer sve sam ostavila kao da dolazim ubrzo, bilo mi je jasno da je to život koji želim i da ću da nastavim dokle god me to bude činilo srećnom, i eto. Znači, nije preko noći.
1: Pretpostavljamo da je za ovih 13 godina bilo puno nekih trenutaka koji su zaista bili nešto potpuno novo u vašem životu. Recite nam, da li možete možda da izdvojite neki, nećemo reći najdraži trenutak, ali neki najupečatljiviji trenutak ili više njih za sve ove godine?
5: Naravno da je mnogo trenutaka, nekad bude trenutaka u jednom danu toliko da ne možeš da sve to shvatiš i proživiš ni emotivno, jer se život je jako brz i toliko je mnogo događaja. I razlog za knjigu je jedan od tih, da sva ta iskustva i prenesem. Tako da izvojim baš poseban neki trenutak. To su uglavnom momenti ljudske dobrote. Kad si potpuno ostavljena sama sa sobom i možda u teškoj situaciji, gde se na jednom samo stvore ljudi i pomognuti kao da si im rod rođeni. Mislim, to su momenti koji te ganu skroz i koji potpuno ti vraćaju veru u ljude. Mislim, ja tu veru imam jer znam da su ljudi dobri i s punim poverenjem i putujem. Jer stvarno treba tražiti loše ljude. Ljudi su dobri. Posebno u ovim nerazvijenim zemljama, oni su i dalje organizovani kao zajednice i usmereni jedni na druge. Tako da sam ja samo još jedan čovek tu. I ti momenti, recimo, da bi to bio odgovor.
1: Recite nam, šta bismo mi možda kao nacija ovde mogli da preuzmemo od ljudi koji žive možda u tim nekim toplijim krajevima, recimo tamo Južna Amerika, ili pomenuli ste svakako da ste tamo boravili.
5: Da, pa što se tiče nas, mi smo još i dobri kao ljudi, nismo izgubili ni to srce, ni duh, i dalje smo povezani, dalje komuniciramo i funkcionišemo kao jedna zajednica, tako da moj prvi utisak je bio kad sam se vratila iz Azije, da smo mi zapravo, da mi pripadamo Aziji više nego Evropi, naravno i Evropi, ali taj neki naš mentalitet i duh da volimo da se zabavljamo i da uživamo, i to je najvažnije, da ne zaboravimo jedni druge zbog para i zbog tako neke gluposti, da se ne gložimo, da ne zavidimo, jedno se opustimo i da eto živimo kao jedno pleme što jesmo.
1: Samo nam za kraj ovog razgovora ukratko recite, da li je ova knjiga možda poziv da i mi jednog dana ostavimo sve i odemo na neko putovanje oko sveta?
5: Pa to bi bilo divno, ali pre poziv da učinite ono što vaša duša želi ceo život. Da li je to putovanje, da li je neka druga stvar, ali jednostavno da se okuražite i konačno učinite bez obzira na sve strahove, jer zaista je 99% strahova su, što kaže Haustor, đavoli od papira. Tako da, slobodno.
0: Centar za kulturu najavljuje bogat jesenji zimski pozorišni program. Za početak publika će biti u prilici da pogleda dve urnebesne komedije. Prva 6. oktobra, u pitanju je predstava Crnogorac u krevetu, jedna od najgledanijih pozorišnih komedija u regionu, koja na duhovit način prikazuje bračne situacije, svakodnevne rasprave i prepoznatljive crnogorske stereotipe. Predstava Kriza u braku priča o bračnom paru koji se bori sa krizom srednjih godina, sa finansijskom krizom, a na programu je 13. oktobra. Karte za predstave mogu se kupiti ili rezervisati na biletarnici Centra za kulturu. U idiličnoj prirodi Oplenca, gde se na jednom mestu prepliću istorije lepota Šumadije, sutra i u subotu biće održan tradicionalni dečji festival. Drugog centralnog dana festivala decu svih uzrasta očekuje gotovo 130 različitih aktivnosti, dok će za roditelje tradicionalno biti organizovano savetovalište, kao i nove aktivnosti na Sagorskom službom spasavanja, sektoru za vanredne situacije iz Kragujevca i sekcijom prve pomoći medicinskog fakulteta u Novom Sadu. I ove godine dečji festival Oplenac u organizaciji Fondacije Koreni podržali su brojni prijatelji kao i 1000 volontera. Prelazimo na sport. Rukometašice Bekamenta utakmicom protiv Radničkog u subotu započinju još jednu sezonu Arkus ligi. Knjeginjama je ovo 29. uzastopna sezona u elitnom rukometnom takmičenju, a i ove godine predvodiće ih trener Zvonko Paunović. U odnosu na prošlu sezonu brojne su promjene u timu, jer je par igračica napustilo tim dok su stigla i nova pojačanja. Fokus je ove godine biti gornji deo tabele ukoliko bude finansijskih sredstava i borba za mesto u Evropi. Rukometaši Šamota novu sezonu Arkus ligi započinju narednog vikenda. U prvom kolu gostuju ekipi Lavova iz Beograda u nedelju 20 sati. Već drugo kolo Šamoteri igraju pred domaćim publikom sa ekipom Radničkog iz Kragujevca. Za subotu je zakazana trka 1300 kaplara, za koju je najavljen više od 1400 učesnika. Tim povodom glavna ulica Knjaza Miloša od Šarene kapije do suda, Advokatska ulica, kao i Kralja Petra I od Zvezde do parka Bukovičke banje, bit će zatvorene za saobraćaj od 8 do 14 sati. Program trke tradicionalno otvara memorijal Lazar Čirović, u okviru koga će ove godine biti održano 10 dečjih trka, a prva trka predškolaca startuje 8.45. Trka zdravlja Aqua Ivana 5 km, trka vojske i policije, trka 1300 kaplara startuju u 11 sati. Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano, toplo, maksimalna temperatura sutra 32 stepena, od subote osetno hladnije uz pad temperature i za 10 stepeni Celzijusa. Bilo bi ovo sve u Dnevniku. Dnevnik pripremili tonski realizator Zoran Novaković, spiker novinar Jasmina Jovanović, direktor i glavni odgovorni urednik Radio Televizije Šumadija Vladan Avramović. Hvala na pažnji. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: pažnja. U ideji, Rodi i Merkatoru. Od četvrtka do nedelje u super karticu. Dugotrajno mleko zdravo 1 litar. 89,99. Kvatro čokolada. 479,99. Grekos 500 grama. 279,99. Najcena. U ideji, Rodi i Merkatoru.
1: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 10. septembra. Sveži ćureći file. 1 kilogram. 899,99 uz Lidl Plus ponudu. Domaća crvena jabuka Gala. 69,99. S ljubavlju domaće polutvrdi dimljeni sir. 500 grama. 559,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju

0: oduzete carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Bogović, Aranđelovac.
4: Top cene se vraćaju tamo gde se najviše traže. Planetina turneja stiže u Aranđelovac i donosi do 50% popusta na sve. Apsolutno sve. Poseti

evo malo i počastio. Jer moram da se mirim s tim, da sam bez tebe ostao.

0: Pažnja, pažnja, u ideji, rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje u superkarticu. Dugotrajno mleko zdravo 1 litar 89,99. Kvatro čokolada 479,99. Grekos 500 grama 279,99. Najnaj cena u ideji, rodi i Merkatoru.
1: Torti i kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
2: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

Staniš po stanu, navučeš letne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša. Tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
0: 034 703 035.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crveni krompir kilogram 49,99. Svinjski but kilogram 679,99. Pileći file kilogram 599,99. Šećer 1 kilogram 93,99. Najcena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled, sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.
3: Top cene se vraćaju tamo gde se najviše traže. Planetina turneja stiže u Aranđelovac i donosi do 50% popusta na sve. Apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 14. septembra. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.

0: oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

Prema Sremu nisko oblaci, noć se spustila, pa se ne vidi. Samo moje misli po ravnici putuju, ja ih pošaljem, al se vraćaju, a ti... Ti se nećeš vratiti.

Nema više magije, nema onog plama, nema više sjaja u oči.

0: imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled, Boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce. Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

desnicu na vrhu nožića, na prozor čuda našara, anđele i zvona Božića.